Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobar dan. Vrijeme je za našu informativnu emisiju Info 5, u kojoj donosimo informacije iz Gračanice, našeg kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas u nastavku pregled događaja. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica

0: deca danas nisu bili u školskim klubama. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra, iz Gornje Orahovice u petak 9. oktobra. Rukometni savez Bosne i Hercegovine odgodio početak sezone. Sutra oblačno vrijeme sa kišom.
1: Info 5.
0: Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama, a razlog su problemi sa prevozom učenika. Za program našeg radija govorio je predsjednik Vijeća mjesne zajednice Lukavica Sadmir Kruškić.
2: Kada se IPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, narod je aplaudirao toj mjesečnoj kartki od 88 maraka, ali niko nije onaj znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli, tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, ne znam, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovare unutra 50 djece, djeca stoje, djeca presjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanju, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nam se stavio na raspolaganje, ona je puno u svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su dva busa od gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko, ne znam, 8.20, tako da je mirna je situacija, nema nekakvih problema, tako da roditelje ne interesuje više ni cijena, ne ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu i sve, ne mogu i pokupi sve i tako.
3: Šta je to što roditelji u ovom momentu traži?
2: Traže neko rješenje. Znači, da li će preuzeti Tavis, da li će gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traže. I još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne, tako to je baš onaj problem. Roditelji se već plaše za sigurnost svoje djece.
3: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
2: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima, svojoj djeci i svojim roditeljima ovdje, tako da ja sam u svoj narod.
0: Za informativni program našeg radija govorio je predsjednik Vijeća mjesne zajednice Lukavica Sadmir Kruškić.
1: Info
0: 5. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su da je cilj unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. Više u nastavku naše informativne emisije. Kada je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozoravaju na negativne trendove. Fabrike se zatvaraju dok radno sposobno stanovništvo odlazi u druge zemlje. Ističu da osim unapređenja prava radnika, plate moraju pratiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
4: Cijene, indeks rasta potrošačkih cijena je stvarno svaki mjesec raste, a plate ostaju iste. A mislim da se to ne smije dešavati i moramo tražiti kvalitetna i dobra rješenja da napokon radnici imaju normalna primanja i da normalno mogu da žive u narednom periodu. Svi iz realnog sektora granski sindikati moraju imati kolektivne ugovore. Obzirom da određeni propisi i zakoni ne definišu kvalitetno radnička prava, onda kroz kolektivni ugovor se može riješiti sve ono što nedostaje radnicima i mi ćemo stvarno u narednom periodu ići kvalitetno i dobro da napokon radnici ta prava imaju na jednom visokom nivou i da budu usklađeni sa rastom i sa potrošačkih cijena. I te cijene stvarno su rastu puno i nisu nimalo korektne prema radnicima. A ova minimalna plata od 1000 maraka je korektna i moram reći da mi imamo jako dobru saradnju sa vladom federacije po tom pitanju, ali ono što je nama jako važno kao sindikatu jeste da se ovaj set fiskalnih zakona što prije riješi i da se riješi zakon o plaćama, o minimalnoj plaći. Znači, ta minimalna plata, stav sindikata i saveza jeste da ona bude usklađena sa prosječnom platom u federaciji. Znači, ako je danas ona 1600 maraka, da se određeni procenat stavlja da svaki mjesec ta minimalna plata može biti veća, a ne da bude fiksna za cijelu godinu 1000 maraka. Znači, ako je 80 ili 70%

0: onda bi ta plata bila za ovaj mjesec, ne znam, najniža 1150 maraka, naredni mjesec 1200 i konstantno bi raslo.
1: Uz stabilan rast plata potrebno je definisati i iznos toplog obroka. Kako je kazao Kurtović, topli obrok trebalo bi računati u iznosu od 1% prosječne plate.
0: Jer je jako važno da ako vi dogovorite danas topli obrok da bude 12 maraka za cijelu godinu, vi ništa niste dobili. Ako kažete da je 1% od prosječne plate federacije, onda je topli obrok danas 16 maraka, a sutra će biti 16,5, 17 i tako dalje. Tako da je ta najniža plata raste u tom segmentu, ali kroz zakon bi to trebalo riješiti o minimalnoj plati. Mislim da i ovo u redu stiče 1000 maraka i tako, to je doneseno uredbom vlade federacije, bilo nekom socijalnom vijeću, ali mislim da je ovdje zakonsko rješenje najbolje da...
1: Kurtovića, predsjednika Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, pitali smo koja prava radnika se najčešće krše.
0: Što smo mi do sad imali jako veliko iskustvo, ako ima neko problem od radnika, da ne bi pokrenuli bilo kakav postupak. Mi kao sindikat, ja uvijek ću tražiti odmah sastanak sa tim poslodavcem, jel to ministar, jel to premijer, jel izdruženja poslodavaca, i da ju upozorimo da ne smiju uvršiti određene mobinge i bilo kakve kršenje određenih zakona i podzakonskih akata koji definišu i kolektivni ugovora koji definišu zaštitu prava radnika. I sigurno, kroz taj razgovor i upozorenja, mi smo spremni, znači, da pokrećemo određene krivične prijave i određene sudske sporove, postupke, ali vjerujte, gdje sam god do sad došao, za sve radnike koji su imali određeni problem, a kad sam obavio razgovore prije pokretanja bilo kakvog postupka, imali smo jako dobro razumijevanje od sviju i, da kažem, 95% smo uspjeli riješiti stvari, a određeni 5% sad bi imao izlaganje jako dugo, koliko smo određeni osoba podnijeli krivične prijave i određene osobe su u zatvoru po tom osnovu, i imamo dosta sudskih sporova gdje se mora isplatiti naknade radnicima jer je određeni poslodavac krši odredbe propisa i ugrožava prava radnika. A ono što je nama stvarno sada cilj, da pored svega toga da poboljšamo status svih uposlenika, da to bude na jednom visokom nivou, da napokon imaju zaštićena prava, a da svi radnici rade, da ne bude neradnika, da budu radnici, da budu, pozivamo znači sve one uposlenike i javnog i realnog sektora da se učlane u sindikat i da budu u sklopu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Onda se otvaraju svi procesi njihove zaštite. Do sada svi oni koji nisu članovi sindikata, oni ne mogu imati svoju zaštitu prava. I ja evo pozivam stvarno, jako su skupi troškovi svakog pojedinca sutra da angažuje bilo kakvog advokata, bilo šta drugo da vodi postupa, bilo, a ovako preko sindikata ima otvoren jedan proces, kvalitetan, dobar, imaju jedan veći advokatski kancelarija koje će savez plaćati i naravno granski sindikati i tako dalje. I vjerujte da je to potpuno jedna druga priča, drugi mehanizam zaštite prava radnika.
1: Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Dostojanstven rad je ljudsko pravo koje direktno utiče na kvalitet života svakog pojedinca, ali i na prosperitet cijelog društva, poručuju i Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra iz Gornje Orahovice u petak, na 9. oktobra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta najkasnije do 8 sati.
2: Info 5.
1: Danas su izvršeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Nakon što je prije izvjesnog vremena završen prvi dio projekta renoviranje mokrog čvora, ove sedmice radio se drugi dio projekta kojeg provodi Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica. Radilo se na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Govori Indira Randall, predstavnica Holandske fondacije Bolji život.
4: Fondacija Bolji život, koja inače sve svoje projekte realizuje u Bosni i Hercegovini, prepoznala da osim djece kao jedne posebne kategorije, znači koju najviše svojih projekata posvećujemo i gdje radimo projekte po školama, obdaništima i tako dalje, dakle gdje je fondacija prepoznala da treba da pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, ajmo tako reći, i gdje smo partnera našli upravo u Udruženju slijepih i slabovidnih iz Gračanice. To prijateljstvo je počelo, dakle, prije nekoliko godina, razmatrali smo njihove potrebe.

0: analizirali kako im možemo pomoći. Tako je sa 2024. na 2025. realizovan prvi dio ovog projekta koji je u tom trenutku trebao da bude jedini projekat koji smo tada mogli obećati, a to je renoviranje mokrog čvora, odnosno toaleta ovdje u prostoriji koju, u prostorijama koju koristi ne samo udruženje slijepih iz Gračanice, nego i ostala udruženja koja ovdje boravi. Taj projekat je realizovan uspješno i sada taj mokri čvor, odnosno toaleti, se uredno koristi, gdje imamo zasebne prostorije, naravno, za žene i za muškarce, što ranije nije bilo. I naravno, sve modernizovano, čisto, uredno, sanitarno. Naše prijateljstvo sa udruženjem slijepih smo nastavili i posmatrali šta im još možemo pomoći. Oni su iznosili svoje potrebe i izveden je zaključak da je sljedeća faza projekta prioritet upravo ovaj dio, a to je da se uradi rekonstrukcija, odnosno renoviranje hola ove zgrade, koji onda još više mogu svi da koriste, dakle, jer svi prolaze kroz taj hol. Dakle, urađeno je renoviranje stropa, zidova i poda. Urađen je sada spušteni strop, dakle, koji jako lijepo izgleda. Zidovi su renovirani, obnovljeni. Imamo lokalnog izvođača, podovi se radi, keramika naravno, kao i na svakom projektu imamo lokalnog izvođača iz Bosne i Hercegovine, tu je u ovom slučaju i u većini slučaja na našim projektima Invest Gradnja iz Babića. Međutim, dio poslova uvijek urade Holanđani, odnosno njihovi volonteri iz Fondacije Bolji život, kada oni nekoliko dana dođu i dobar dio konkretnih poslova na projektu, dakle, obave sami, što imate priliku sada i da vidite ovdje dok smo ovoj prašini, dok se radi. Naravno, projekat onda, dio poslova se opet ostavi lokalnom izvođaču koji finalizira projekat, kao što će u ovom slučaju ostati, jer ne može građevinski sve da se izvede, naravno, u 3-4 dana dok su Holanđani tu, pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
1: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sanvir Džebo.
2: U saradnji sa Fondacijom Bolji život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koju koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, čini mi se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koja na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošem, dosta lošem stanju. Tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo, sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo saradnju na nekim drugim projektima.
1: Matt Brock iz Holandske fondacije Bolji život, koji radi u proteklih dana u Gračanici.
3: Smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
1: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
4: Galeriju fotografija svakako možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
5: Info 5.
4: Još jednom se podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje koji su obilježili 7. dan mjeseca oktobra. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama. Razlog su problemi sa prevozom učenika. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra, iz Gornje Orahovice u petak 9. oktobra. Rukometni savez Bosne i Hercegovine je odgodio početak sezone. Sutra oblačno sa kišom.
5: Info 5.
4: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 7. oktobarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio kolega Adnan Džafo.

Premijer rukometa Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše neće početi 10. oktobra kako je ranije bilo planirano. Rukometni savez donio je odluku o odgodi početka nove sezone. Klubovi koji će se takmičiti u Premijer Ligi dobili su zvaničnu informaciju da se početak prvenstva odgađa. Prema obavijesti rukometnog saveza, razlog za odgodu su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za početak prvenstva. Početak prvenstva bio je zakazan za 10. oktobar 2026. godine. Zbog administrativnih radnji vezanih za registraciju igrača kao i nedostatka vremena potrebnog za njihovu pravovremenu obradu i provjeru, a kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili uredno i u potpunosti kompletirani, primorani smo odgoditi početak prvenstva, navodi se u dopisu koji je klubovima uputio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Iz Saveza ističu da je cilj da se registracija igrača obavi na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru i tačnost podataka. Naš cilj je

0: naravno u 3-4 dana dok su Holanđani tu, pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
1: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sanvir Džebo.
2: U saradnji sa Fondacijom Bolje život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koji koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, čini im se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koja na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošem, dosta lošem stanju. Tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo saradnju na nekim drugim projektima.
1: Matt Brock iz Holandske fondacije Bolji život, koji radi u proteklih dana u Gračanici.
3: Smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
1: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
4: Galeriju fotografija svakako možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
5: Info 5.
4: Još jednom se podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje koji su obilježili 7. dan mjeseca oktobra. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama. Razlog su problemi sa prevozom učenika. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra, iz Gornje Orahovice u petak 9. oktobra. Rukometni savez Bosne i Hercegovine je odgodio početak sezone. Sutra oblačno sa kišom.
5: Info 5.
4: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 7. oktobarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio kolega Adnan Džaf.
6: Premijer rukometa Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše neće početi 10. oktobra kako je ranije bilo planirano. Rukometni savez donio je odluku o odgodi početka nove sezone. Klubovi koji će se takmičiti u Premijer Ligi dobili su zvaničnu informaciju da se početak prvenstva odgađa. Prema obavijesti rukometnog saveza, razlog za odgodu su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za početak prvenstva. Početak prvenstva bio je zakazan za 10. oktobar 2026. godine. Zbog administrativnih radnji vezanih za registraciju igrača kao i nedostatka vremena potrebnog za njihovu pravovremenu obradu i provjeru, a kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili uredno i u potpunosti kompletirani, primorani smo odgoditi početak prvenstva, navodi se u dopisu koji je klubovima uputio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Iz Saveza ističu da je cilj da se registracija igrača obavi na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru i tačnost podataka. Naš cilj je

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

6 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je članu upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat. Nakon ovog poteza oglasio se i Zijad Krnjić, koji je kazao da je odluka nezakonita te najavio tužbu. Najmanje 25 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu, posle pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 100 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece. 9 osoba je povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško, saopšteno je iz gradskog okružnog tužilaštva. Kako je navedeno, 19-godišnji

0: Višnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove te dvoje nastavnika i prolaznika. Nakon izvršenog napada sam sebi je nanio povrede. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

6:22, dobro jutro, dragi slušateljke i slušatelji, pratite jutarnji otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Ovoga jutra sa vama su Irfan i Kenan, trenutna temperatura u Gračanici iznosi 11 stepeni. Kako nas to vrijeme očekuje danas? Danas u Bosni i Hercegovini umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature malo više nego inače, od 10 do 16, a maksimalna dnevna danas od 18 do 25 stepeni Celzijevih. Još jedna pjesma, nakon toga kratko se javljamo u naš jutarnji otvoreni.

Stanje na cestama je dobro ovoga jutra, nema zadržavanja. Zbog redovne održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistrale i regionalne ceste, te raskrsnici magistralne ceste i regionalne ceste u Živinicama i u Kalesi, svjetlosna signalizacija, dakle, privremeno je van funkcije, moli se vozači za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije, evo ko ide tamo prema Kalesi i Živinicama. Dragi vozači, želimo vam ugodnu i prijatnu vožnju. Stala se radio Gračanice, idemo se još razbuditi sa muzikom.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda,

0: A sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem Mjam 680 grama, 3 marke 25, deteđent Veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

8. oktobar, ovaj dan je kroz istoriju bio svjedok nevjerovatnih izuma, dramatičnih prirodnih nepogoda i historijskih prekretnica. Patentiran je pacemaker 1945. Američki inženjer Percy Spencer dobio je patent za mikrotalasnu rernu, nakon što je primijetio da mu se čokoladica u džepu istopila dok je stajao blizu radara. Prvi unutrašnji pacemaker 1948. u švedskoj pacijentu Arne Larssonu ugrađen prvi unutrašnji. Iako prvi uređaj radio svega nekoliko sati, Larsson je nakon toga promijenio preko 20 pacemakera i doživio 86 godina. Bokserske rukavice 1818. Dva engleska boksera su na meču prvi put u istoriji upotrijebila bokserske rukavice. Do tada se boksalo isključivo golim šakama. Lažni policajac i prava kazna. U Velikoj Britaniji 2014. godine vozač Jonathan Vick stavio je plavo rotacijeno svjetlo na auto i iz zabave zaustavio automobil koji je prebrzo vozio. Na njegovu nesreću zaustavio je pravog policajca u civilu, što je rezultiralo trenutnim hapšenjem i oduzimanjem vozačke dozvole. Veliki požar u Chicagu 1871. izbio je veliki požar koji je uništio srce grada, odnio 300 života i ostavio 90.000 ljudi bez doma. Najsmrtonosniji šumski požar dogodio se 1871. istog dana kada je u Chicagu, u Wisconsinu, je izbio požar u Peštigu. Najsmrtonosniji šumski požar u istoriji SAD-a, u kojem je stradalo između 1200 i 2500 ljudi.

0: jako zabavno.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mac Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prijelazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Grada. Servisne informacije.
8: 7 sati i 17 minuta, servisne informacije u nas.

nastavku. Mirna noć za gračaničku policiju i vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 60 pregleda, 10 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, 14 u opću bolnicu. Jedna pjesma, pa nakon toga pregled vremenske prognoze.

Trenutna temperatura u Gračanici je 12 stepeni, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevne temperature danas od 18 do 25 stepeni Celzijevih, u sjevernim područjima Bosne do 29. Stanje na cestama u Gračanici dobro, na graničnim prijelazima čekanja nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozači i dragi slušateljke i slušatelji, nastavljamo dalje naš program uz muziku u 7:30, rubrika Aktuelno.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine jučer su obilježili Svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su da je cilj unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. O svojem opširnije u nastavku. Kada je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozoravaju na negativne trendove. Fabrike se zatvaraju dok radno sposobno stanovništvo odlazi u druge zemlje. Ističu da osim unapređenja prava radnika, plate moraju pratiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
4: Cijene, indeks rasta potrošačkih cijena je stvarno svaki mjesec raste, a plate ostaju iste. A mislim da se to ne smije dešavati i moramo tražiti kvalitetna i dobra rješenja da napokon radnici imaju normalna primanja i da normalno mogu da žive u narednom periodu. Svi iz realnog sektora, granski sindikati moraju imati kolektivne ugovore. Obzirom da određeni propisi i zakoni ne definišu kvalitetno radnička prava, onda kroz kolektivni ugovor se može riješiti sve ono što nedostaje radnicima i mi ćemo stvarno u narednom periodu ići kvalitetno i dobro da napokon radnici ta prava imaju na jednom visokom nivou i da budu usadjeni sa rastom i da sa potrošačkih cijena. Te cijene stvarno su rastu puno i nisu nimalo korektne prema radnicima. A ova minimalna plata od 1000 maraka je korektna i moram reći da mi imamo jako dobru saradnju sa vladom federacije po tom pitanju, ali ono što je nama jako važno kao sindikatu jeste da se ovaj set fiskalnih zakona što prije riješi i da se riješi zakon o plaćama. O minimalnoj plaći. Znači, ta minimalna plata stav sindikata i saveza jeste da ona bude usklađena sa prosječnom platom u federaciji. Znači,

0: Iako je danas ona 1600 maraka, da se određeni procenat stavlja da svaki mjesec ta minimalna plata može biti veća, a ne da bude fiksna za cijelu godinu 1000 maraka. Znači, ako je 80 ili 70%, onda bi ta plata bila za ovaj mjesec, ne znam, najniža 1150 maraka, naredni mjesec 1200 i konstantno bi rasla.
1: Uz stabilan rast plata potrebno je definisati i iznos toplog obroka. Kako je kazao Kurtović, topli obrok trebalo bi računati u iznosu od 1% prosječne plate.
0: Jer je jako važno da ako vi dogovorite danas topli obrok da bude 12 maraka za cijelu godinu, vi ništa niste dobili. Ako kažete da je 1% od prosječne plate federacije, onda je topli obrok danas 16 maraka, a sutra će biti 16,5, 17 i tako dalje. Tako da je ta najniža plata raste u tom segmentu, ali kroz zakon bi to trebalo riješiti o minimalnoj plati. Mislim da je ovo u redu što tiče 1000 maraka i tako, to je doneseno uredbom vlade federacije, bilo nekom socijalnom vijeću, ali mislim da je ovdje zakonsko rješenje najbolje da...
1: Kurtovića, predsjednika Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, pitali smo koja prava radnika se najčešće krše.
0: To što smo mi do sad imali jako veliko iskustvo, ako ima neko problem od radnika, da ne bi pokrenuli bilo kakav postupak. Mi kao sindikat, ja uvijek ću tražiti odmah sastanak sa tim poslodavcem, je li to ministar, je li to premijer, je li udruženja poslodavaca, i da ju upozorimo da ne smiju uvršiti određene mobinge i bilo kakve kršenje određenih zakona i podzakonskih akata koji definišu i kolektivni ugovora koji definišu zaštitu prava radnika. I sigurno, kroz taj razgovor i upozorenja, mi smo spremni, znači, da pokrećemo određene krivične prijave i određene sudske sporove, postupke, ali vjerujte, gdje sam god do sad došao, za sve radnike koji su imali određeni problem, a kad sam obavio razgovore prije pokretanja bilo kakvog postupka, imali smo jako dobro razumijevanje od sviju i, da kažem, 95% smo uspjeli riješiti stvari, a određeni 5% sad bi imao izlaganje jako dugo, koliko smo određeni osoba podnijeli krivične prijave i određene osobe su u zatvoru po tom osnovu, i imamo dosta sudskih sporova gdje se mora isplatiti naknade radnicima jer je određeni poslodavac krši određene propisa i ugrožava prava radnika. A ono što je nama stvarno sada cilj, da pored svega toga da poboljšamo status svih uposlenika, da to bude na jednom visokom nivou, da napokon imaju zaštićena prava, a da svi radnici rade, da ne bude neradnika, da budu radnici, da budu, pozivamo znači sve one uposlenike i javnog i realnog sektora da se učlane u sindikat i da budu u sklopu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Onda se otvaraju svi procesi njihove zaštite. Do sada svi oni koji nisu članovi sindikata, oni ne mogu imati svoju zaštitu prava. I ja evo pozivam stvarno, jako skupi troškovi svakog pojedinca sutra da angažuje bilo kakvog advokata, bilo šta drugo da vodi postupa, bilo, a ovako preko sindikata ima otvoren jedan proces, kvalitetan, dobar, imaju jedan veći broj advokatskih kancelarija koje će Savez plaćati i naravno granski sindikati i tako dalje. I vjerujte da je to potpuno jedna druga priča, drugi mehanizam zaštite prava radnika.
1: Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Dostojanstven rad je ljudsko pravo koje direktno utiče na kvalitet života svakog pojedinca, ali i na prosperitet cijelog društva, poručuju i Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.

0: aktuelni.
1: Juče su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Izveštaj pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Nakon što je prije izvjesnog vremena završen prvi dio projekta renoviranje mokrog čvora, ove sedmice radio se drugi dio projekta kojeg provodi Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica. Radilo se na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić, govori Indira Randall, predstavnica Holandske fondacije Bolji život.
3: Fondacija Bolji život, koja inače sve svoje projekte realizuje u Bosni i Hercegovini, prepoznala da osim djeci kao jedne posebne kategorije, znači koju najviše svojih projekata posvećujemo i gdje radimo projekte po školama, obdaništima i tako dalje, dakle gdje je fondacija prepoznala da treba da pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, ajmo tako reći, i gdje smo partnera našli upravo u Udruženju slijepih i slabovidnih iz Gračanice. To prijateljstvo je počelo, dakle, prije nekoliko godina, razmatrali smo njihove potrebe, analizirali kako im možemo pomoći. Tako je sa 2024. na 2025. realizovan prvi dio ovog projekta koji je u tom trenutku

0: trebao da bude jedini projekat koji smo tada mogli obećati, a to je renoviranje mokrog čvora, odnosno toaleta ovdje u prostoriji koju, u prostorijama koju koristi ne samo udruženje slijepih iz Gračanice, nego i ostala udruženja koja ovdje boravi. Taj projekat je realizovan uspješno i sada taj mokri čvor, odnosno toaleti, se uredno koristi, gdje imamo zasebne prostorije, naravno, za žene i za muškarce, što ranije nije bilo. I naravno, sve modernizovano, čisto, uredno, sanitarno. Naše prijateljstvo sa udruženjem slijepih smo nastavili i posmatrali šta im još možemo pomoći. Oni su iznosili svoje potrebe i izveden je zaključak da je sljedeća faza projekta prioritet upravo ovaj dio, a to je da se uradi rekonstrukcija, odnosno renoviranje hola ove zgrade, koji onda još više mogu svi da koriste, dakle, jer svi prolaze kroz taj hol. Dakle, urađeno je renoviranje stropa, zidova i poda. Urađen je sada spušteni strop, dakle, koji jako lijepo izgleda. Zidovi su renovirani, obnovljeni. Imamo lokalnog izvođača, podovi se radi, keramika naravno, kao i na svakom projektu imamo lokalnog izvođača iz Bosne i Hercegovine, tu je u ovom slučaju, u većini slučaja sa na našim projektima Invest Gradnja iz Babića. Međutim, dio poslova uvijek urade Holanđani, odnosno njihovi volonteri iz Fondacije Bolji život, kada oni nekoliko dana dođu i dobar dio konkretnih poslova na projektu, dakle, obave sami, što imate priliku sada i da vidite ovdje dok smo ovoj prašini, dok se radi. Naravno, projekat, onda dio poslova se opet ostavi lokalnom izvođaču koji finalizira projekat, kao što će u ovom slučaju ostati, jer ne može građevinski sve da se izvede, naravno, u 3-4 dana dok su Holanđani tu, pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
1: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: U saradnji sa Fondacijom Bolje život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koji koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, činim se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koji na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošim, dosta lošim stanju. Tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo, sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo saradnju na nekim drugim projektima.
1: Matt Brock iz Holandske fondacije Bolji život, koji radi u proteklih dana u Gračanici.
3: Smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
1: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
4: Aktuelno.
5: Pratili ste našu redovnu rubriku Aktuelno, 8. oktobarsko izdanje.
4: Aktuelno, informativni program.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je osuđujući pravosnažnu presudu i izrekao kazne zatvora za tri osobe iz Gradačca zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima. Pravosnažnom presudom je Mustafi Suljiću, 33 godine, izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina, Mustafiju Ahmetoviću, 49-godišnjaku, u trajanju od 11 godina, te Vladi Golubovcu, 32-godišnjaku, kazna zatvora u trajanju od 10 godina. Podsjećamo, oni su se optužnicom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona teretili da su u dužem vremenskom periodu na području Gradačca i Dervente u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi prisiljavali više djece i maloljetnih osoba kao i nekoliko punoljetnih na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu, koji su obuhvaćeni konačnom listom za 2026. godinu, dužni su najkasnije do petka 9. oktobra dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Obaveza se odnosi na korisnike sredstava sa pozicije podrška mladima, namijenjeni za subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Korisnici koji su potvrdu banke o broju računa već dostavili uz prijavnu dokumentaciju nisu dužni ponovo dostavljati taj isti dokument. Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson je napisao autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji, optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. U tekstu za Washington Examiner Wilson je predstojeće izbore u Srbiji nazvao najvažnijim i najodlučnijim. Po prvi put snažan studentski pokret izaziva korumpiranu kliku Aleksandra Vučića, koji već 14 godina putinovskim dogovorima i makinacijama vlada zemljom i pljačka je, gušeći političku konkurenciju svojom Srpskom naprednom strankom. Vučić već sada čini sve što može da ukrade ove izbore. Pristalice vladavine prava širom svijeta moraju govoriti i budno pratiti proces kako bi se ograničilo namještanje izbora i slobodi dala prava šansa, napisao je Wilson. Dalje navodi da Vučić, kojeg naziva i trojanskim konjem predsjednika Rusije Vladimira Putina, troši ogromne količine novca na lobiste u Washingtonu kako bi odvukao pažnju sa svojih planova za krađu glasova na ovim izborima.

0: predstavnici klubova Eurolige odbili su formalnu ponudu NBA lige za spajanje u jedinstvenu Evropsku ligu nakon sastanka održanog u Italiji. Odluka je donesena u utorak u Černobiju, gdje se okupilo 13 klubova dioničara Eurolige, među kojima su Barcelona, Bayern München, Real Madrid, Olympiakos Milan, ASVEL u vlasništvu Tony Parkera, te dva kluba iz Istanbula. U saopćenju objavljenom na stranici Eurolige navedeno je da su klubovi razgovarali o ključnim strateškim odlukama o budućnosti svoje zajedničke imovine, ali NBA liga nije spomenuta. Barcelona je potom u odgovoru Associated Pressu potvrdila da je formalna ponuda NBA lige odbijena. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature danas od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izaruski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u subotu je Stjepan održana 15. sajam stočarstva i ruralnog stvaralaštva organizacije ZZ Gračanka u suradnji sa gradom Gračanica i općinom Dobov Visok. To smo pratili, emitovali smo prilog u našoj centralnoj informativnoj emisiji. Mogli ste čuti i emisiju posvećenu tome u novom izdanju Riječ više. Fotografije možete i dalje pronaći na našoj Facebook stranici. Mi smo tu priliku iskoristili za jedan razgovor sa farmerom, sa Anelom Mutapčićem, koji drži francuske alpine, koze. Tako da evo, poslušat ćemo nastavku kratki razgovor sa Anelom, a vi naravno ostanite posle toga u Salase Radio Gračanica.
3: Evo, u Stjepan Polju su danas prvi put. Prva izložba moja jest.
4: Šta ti danas izložio? Koju ti u stvari stoku imaš?
3: Ja sam izložio koze. Znači, ja držim francuske alpine. I eto, to sam danas izložio malo da pokažem da narod vidi ovo. No, eto.
4: Je li neobično držati alpine u ovom kraju?
3: Pa nemam pojma, pa možda...

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
6: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
6: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
6: Limorad Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
8: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni kljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosnije do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je osuđujući pravosnažnu presudu i izrekao kazne zatvora za tri osobe iz Gradačca zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima. Pravosnažnom presudom je Mustafi Suljiću, 33 godine, izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina, Mustafiju Ahmetoviću, 49-godišnjaku, u trajanju od 11 godina, te Vladi Golubovcu, 32-godišnjaku, kazna zatvora u trajanju od 10 godina. Podsjećamo, oni su se optužnicom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona teretili da su u dužem vremenskom periodu na području Gradačca i Dervente u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi prisiljavali više djece i maloljetnih osoba kao i nekoliko punoljetnih na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu, koji su obuhvaćeni konačnom listom za 2026. godinu, dužni su najkasnije do petka 9. oktobra dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Obaveza se odnosi na korisnike sredstava sa pozicije podrška mladima, namijenjeni za subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Korisnici koji su potvrdu banke o broju računa već dostavili uz prijavnu dokumentaciju nisu dužni ponovo dostavljati taj isti dokument. Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson je napisao autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji, optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. U tekstu za Washington Examiner Wilson je predstojeće izbore u Srbiji nazvao najvažnijim i najodlučnijim. Po prvi put snažan studentski pokret izaziva korumpiranu kliku Aleksandra Vučića, koji već 14 godina putinovskim dogovorima i makinacijama vlada zemljom i pljačka je, gušeći političku konkurenciju svojom Srpskom naprednom strankom. Vučić već sada čini sve što može da ukrade ove izbore. Pristalice vladavine prava širom svijeta moraju govoriti i budno pratiti proces kako bi se ograničilo namještanje izbora i slobodi dala prava šansa, napisao je Wilson. Dalje navodi da Vučić, kojeg naziva i trojanskim konjem predsjednika Rusije Vladimira Putina, troši ogromne količine novca na lobiste u Washingtonu kako bi odvukao pažnju sa svojih planova za krađu glasova na ovim izborima. Vlasnici klubova Eurolige odbili su formalnu ponudu NBA lige za spajanje u jedinstvenu Evropsku ligu nakon sastanka održanog u Italiji. Odluka je donesena u utorak u Černobiju, gdje se okupilo 13 klubova dioničara Eurolige, među kojima su Barcelona, Bayern München, Real Madrid, Olympiakos, Milan, ASVEL u vlasništvu Tony Parkera, te dva kluba iz Istanbula. U saopćenju objavljenom na stranici Eurolige navedeno je da su klubovi razgovarali o ključnim strateškim odlukama o budućnosti svoje zajedničke imovine, ali NBA liga nije spomenuta. Barcelona je potom u odgovoru Associated Pressu potvrdila da je formalna ponuda NBA lige odbijena. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom

0: očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature danas od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Servisne informacije u programu Radio Gračanice u sredu 7. oktobra službenici profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica imali su dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastinja obje na području mjesne zajednice Donja Orahovica. Na obje intervencije jedinica je izlazila sa jednim vozilom i dva vatrogasca koji su pravovremenim angažovanjem stavili požare pod kontrolu i spriječili njihovo dalje širenje. Apelujemo na građane da budu posebno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom i da ne ostavljaju vatru bez nadzora, poručuju iz profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica. Kada govorimo o servisnim informacijama, noć u Gračanici je prošla mirno za policajce i vatrogasce. Službenici hitne medicinske pomoći pregledali su 60 pacijenata, od toga 10 je bilo sa povredama. 6 pacijenata upućeno je u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, a 14 pacijenata u opću bolnicu Gračanica. U izvještaju koji smo dobili od opće bolnice Gračanica u protekla 24 sata obavljen je 241 pregled. Na prijemu je bilo 16 pacijenata, 3 pacijenta upućena su na UKC Tuzla, a u gračaničkom porodilištu rođena je jedna djevojčica. Slušamo jednu pjesmu, nakon toga pregled vremenske prognoze i stanje na cestama.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te u zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Danas temperature od do 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijevih. Trenutna temperatura 17 stepeni Celzijevih. Još jedna pjesma, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program. Kratak pregled sportskih aktuelnosti.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu sred.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, braco i seka, 75 grama, marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjereni, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Potrebna žena za čišćenje kuće. Više informacija možete dobiti na broj telefona 062-629-076.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja i Domingo.
6: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu koji su obuhvaćeni konačnom listom za 2026. godinu dužni su najkasnije do petka 9. oktobra dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Konačna lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da je za naknade roditeljima, njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena na društvenim mrežama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine sabornici, glavni imami, predsjednici međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, a sjednica počinje u 10 sati. Aktuelni Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Prema Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ista osoba može biti izabrana na funkciju Reisul Uleme najviše dva puta uzastopno, a Kavazović je već iskoristio mogućnost reizbora. Ženska, a fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je u Sarajevu mini pripreme pred put u Podgoricu na prijateljski susret sa selekcijom Crne Gore. Utakmica se igra sutra u 13 sati na DG Areni u Podgorici. Za ovaj duel selektor Selver Hodžić pozvao je 18 igračica koje igraju u domaćim, regionalnim, ali i evropskim klubovima. Selektor Selver Hodžić ističe da skoro 5 mjeseci nije bilo okupljanja, pa je ova utakmica došla u pravom trenutku. Igramo protiv kvalitetnog protivnika, tako da će nam ovaj susret poslužiti kao priprema za novu sezonu Lige nacija, rekao je Hodžić. Za kraj o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: uljepšavamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali da početkom 20. stoljeća Picado se u Engleskoj, zemlji iz koje je potekao, smatrao igrom na sreću, pa je bilo zabranjeno držati tablu i strelice u pubovima? Da li ste znali da svjetska industrija brze hrane procjenjuje se vrijedi oko 570 milijardi američkih dolara? Da li ste znali da su astronomi od 92. godine do sada otkrili otprilike 5500 planeta izvan sunčevog sistema? Iako je Merkur najmanje 50 miliona kilometara bliži Suncu od Venere, prosječna temperatura na njemu je niža za 300 Celzijusovih stepeni. Da li ste znali da ringišpili, čija se sjedišta kreću gore-dole, oponašaju konjski galop, izmišljeni su u Engleskoj u drugoj polovini 19. vijeka? Da li ste znali da 300 do 400 miliona tona industrijskog otpada godišnje završi u svjetskim vodama? Imenica rasista prvi put zabilježena je 1894. godine u francuskom časopisu La Libre Parole, slobodna riječ, i to u pozitivnom značenju. Beskičmenjak vrste Kajanea capillata, kod nas poznat po imenu lavovska griva ili div meduza, najveća je meduza na planeti. Kapa ju ima prečnik od 2,3 metra, a otrovni pipci kojih ima oko 1200 dostižu dužinu od 37 metara, što je čini dužom i od plavog. Da li ste znali da proučavanje i sakupljanje starih razglednica i čestitki naziva se deltiologija? Da li ste znali da krajnici odraslih ljudi dugački su 2,5 cm? Da li ste znali da je plavi jež zvaničan naziv jednog od gena odgovornih za razvitak naših očiju i udova? Da li ste znali da naši nosevi dnevno proizvedu oko 1,5 litra? Da li ste znali da ljudska očna jabučica teška je otprilike 7,5 grama? Pravo ime Johna Wayne, ikona western i ratnih filmova prošlog vijeka, glasilo je Marlon Robert Morrison, ali su ga čelnici filmskog studija Fox 1930. godine bez glumčevog znanja promijenili jer je navodno zvučalo previše italijanski. Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Nema zime dok FISVAS grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FISovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila, najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz

0: Optike Trapa najsavremenijom 3D metodom autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

I slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu koji su obuhvaćeni konačnom listom za 2026. godinu dužni su najkasnije do petka 9. oktobra dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Konačna lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da je za naknade roditeljima, njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena na društvenim mrežama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, a sjednica počinje u 10 sati. Aktuelni Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Prema Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ista osoba može biti izabrana na funkciju Reisul Uleme najviše 2 puta uzastopno, a Kavazović je već iskoristio mogućnost reizbora. Ženska A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je u Sarajevu mini pripreme pred put u Podgoricu na prijateljski susret sa selekcijom Crne Gore. Utakmica se igra sutra u 13 sati na DG Areni u Podgorici. Za ovaj duel selektor Selver Hodžić pozvao je 18 igračica koje igraju u domaćim, regionalnim, ali i evropskim klubovima. Selektor Selver Hodžić ističe da skoro 5 mjeseci nije bilo okupljanja, pa je ova utakmica došla u pravom trenutku. Igramo protiv kvalitetnog protivnika, tako da će nam ovaj susret poslužiti kao priprema za novu sezonu Lige nacija, rekao je Hodžić. Za kraj o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kuće.
0: Ma gdje stignem?
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Emisija Fokus.

0: Znači, bilo bi dobro da se jave ranije čim osjete da negdje, kako bi rekla, da nisu okej sami sa sobom. Tako nekako. Lakše je nama, kako bi rekla, lakše je nama nekog ko je pao u depresiju, jedan neki cirkularni krug vadit gore na površinu nego nekog ko je, ne znam, nija to potonuo, ne znam, nija 5-6 nekih, da kažemo, nivoa ispod. Znači, to onda i ne ide bez farmakoterapije. Tako da u tom smislu, naravno, nije ni to loše i to je okej, nebitno, nek dođu bilo kad. Uvijek je bolje doći bolje na početku nego kasnije, ali nije problem ni kasnije, mislim, sve se to u principu da tretirati. Ono što je, recimo, bi ja naglasila ovdje, to je ono čime se mi uvijek bavimo, mislim da je 10.9. bio dan, svjetski dan borbe protiv suicida. Recimo, po nekim podacima koje mi pratimo, a pratimo ih, jer duže smo to da radimo, ja mislim da mi nemamo pacijenta, možda jednog ili nijednog, koji pacijenti koji su bili tretirani i bili korisnici usluga i koji su izvršili suicid. Znači, svi suicidi koji u principu, o kojima mi imamo informacije, koje imamo u tim nekim našim statistikama, su bili pacijenti koji nisu liječeni. Znači, nisu nikad potražili pomoć. Tako da mislim da je to negdje neki podatak koji nam je važan u smislu da ipak se može pomoći, ipak negdje ima, ne kažem ja da ću mi izliječiti sve pacijente, znači, ali sigurno da ima više šanse s nama da se izvuče nego sam, evo, to hoću da kažem. Evo, tako što... da, eto, ne čekaju puno da se jave.
1: Šta preporučiti osobama koje primijete kod druge osobe smetnje, simptome, neke promjene u ponašanju, raspoloženju, a ta osoba evo ne želi priznati. Kako
0: pa da vam kažem, to nam je vrlo često. Pa kao treće lice, kao treće blisko lice, možda prvo da budemo mi ta neka podrška. Mislim da je to vrlo važno i mislim da se puno puta desi, puno slučajeva imamo gdje naš posao odradi porodica, odradi prijatelj, odradi komšija, odradi rođak, odradi neko ko je senzitivan u smislu da prepozna nečiju potrebu. Tako da, znači, možete pokušati u principu sa tim da ste tu, da ste podrška, a onda sigurno i sa sugestijom da je okej da se javi u Centar za mentalno zdravlje. Nije to više, mislim, i to moram naglasiti, da, znači, to je zaista krenulo, možda ne znam sad u kojem procentu bi rekla, možda čak i 100% ono kako se ranije nisu javljali. Sad se zaista ljudi javljaju i čini mi se da više nije. Čak recimo kod djece do adolescenata na momente ponekad imam utisak da je to kao in, da im se to sviđa, jer se vrlo često javljaju za stvari koje je okej da dođu, ali nije nužno. To može podijeliti možda i sa prijateljicom. Negdje čini mi se da su se djeca do adolescenti dosta otvorili i oslobodili kad je u pitanju Centar za mentalno, njima to više nije neki tabu. Kod starijih pacijenata to i dalje. Posebno recimo kod nekih, da kažemo, zrelih muškaraca, oni vrlo, vrlo rijetko traže same pomoć. Ono, samo kad su nekako primorani, najveći broj recimo ljudi koji meni dolazi, najčešće su to neke psihološke procjene, testiranja, diferencijalna dijagnostika koju šalju psihijatri. I to je ta, recimo, populacija. Sami ti muškarci srednjih godina, mislim da vrlo, vrlo rijetko se desi da posegnu za pozivom u Centar za mentalno zdravlje, da se naruče na pregled, da potraže pomoć. Tako da, evo, vi kao bliske osobe u tom smislu, mislim, ako pričam u trećem licu, sigurno možete pomoći slušanjem, savjetom, samo to da ste tu, da se osjećate empatijom i možda nekom sugestijom da je sasvim okej, da ćete biti podrška da se javi u Centar za mentalno. Naravno, svi ti podaci ostaju između nas, znači to se ne iznosi u javnosti, mislim, zaštićeni su u potpunosti.
1: Evo, kada govorite o mladima, može li biti da su društvene mreže uticale na to da, evo, briga o mentalnom zdravlju ne bude stigma? Jer su društvene mreže postale i sastavni dio života, ali sa druge strane ima i ona druga strana društvenih mreža, stalno poređenje sa drugima, potreba za potvrdom, za savršenim
0: životom. Za neke stvari društvene mreže su sigurno dobre. Ako ništa drugo, mi imamo, recimo, poteškoće i probleme socijalizacije koja je stvarno izražena kod recimo introvertne djece i izrazitih introverata, veliki problem socijalizacije. I onda preko društvenih mreža je to nešto što se na neki način nadomjesti. Tako da društvene mreže imaju sigurno svoje dobre strane. To nije ništa sporno, ali isto tako imaju svoje loše strane. Imaju, znači, od nasilja pa nadalje. Imamo, recimo, veliki problem po društvenim mrežama, znači tog nekakvog, da kažemo, nije to ni vršnjačko, mislim, tu su različite kategorije djece i adolescenata, pa čak i odraslih ljudi koji sistemski vrše nasilje psihološko. Znači, od vrijeđanja, od provociranja, od, evo, imali smo, mislim, da je bilo prije, ne znam, mjesec dana, dva mjeseca bilo on suicid one influencerke u Hrvatskoj. Mislim, kako sam ja, ono, nekako mogla sklopiti

0: svi će funkcionisati. Ja to znam reći pacijentima kad dođu za posao, ali razumiješ da te za 24 sata mijenjaju. Znači sad da ti se nešto desi, za 24 sata će te zamijeniti i na poslu i u kući, u svakom kontekstu. To je tako. Možda kući ne za 24 sata, ali zamijenit ćete. Svi će živjeti, svi će funkcionisati. Djeca će živjeti bez tebe, muž će živjeti bez tebe, supruga će živjeti bez tebe, ne znam, zavisi koji je pacijent, muško ili žensko. Znači, na poslu za 24 sata do ne znam, nija, za 7 dana naći neko ko će raditi taj posao, jer taj posao mora da se radi. Samo sam sebi ne možeš biti zamjena. Znači, negdje mi je užasno važno da shvatite, da morate, da postavite granice, da se fokusirate na sebe. Naravno, da kad kažem to fokusiranje na sebe, ne znači da ćete otkaz nešto raditi. Ne, mislim, morate od nečeg živjeti. Znači, i posao, i porodice, i sve, ali samo mislim da trebate nekako prioritete složiti na taj način. Dakle, da ste sami sebi prioritet i da je okej da kažete sad je dosta, ovo ne mogu stići danas u rad, to je to. Meni se često dešava da ljudi dolaze da radi za dva čovjeka, jer ne znam, nema kolege, nema ovog, nema onog. I onda se to nagomilava i onda ostaje previše, razumijete me? Ja kažem, dobro, šta će se desiti ako ne uradiš? A šta će se desiti? Pa neće se ništa desiti, nego mi nekako, kako vam rekla, mi imamo utisak, se rodimo, od kako se rodimo počinju da nas driluju s moranjima, moramo biti dobro dijete, pa to je to. I onda ti negdje stalno imaš utisak da ti nešto trčiš, da nešto stigneš, da završiš, da kako vam rekla, da zadovoljite šefa, da zadovoljite direktora, da zadovoljite muža, da zadovoljite dijete, i negdje prosto u toj čitavoj priči potpuno zaboravimo šta mi u stvari želimo od života. I onda nas to stigne. E, to je to što pričamo. Znači, možete vi jedno vrijeme biti funkcionalni i bit ćete vi jedno vrijeme funkcionalni, ali onda više, onda ćete doći, znate, ne možete vi da isto da živite sa 25, sa 35, sa 45. To što ste mogli u 35, nećete moći u 55. A ljudi su oko vas naučili da dajete više nego što možete. Prosto u jednom momentu ćete morati reći dosta. E, po meni, znači, morate reći dosta prije nego što napipate neku kvržicu na sebi. Eto, tako nekako bi ja volao da svi ljudi koji nas slušaju postave stvari. I vjerujem da onda neće biti problema. Fokus plus.
1: Evo, i fizičko zdravlje, i san, i kretanje, i način ishrane, sve je to ono što utiče i na psihičko stanje. A možemo li mentalno zdravlje trenirati preventivno, kao što evo nekada treniramo tijelo?
0: Tako je, da vam kažem, pa ja mislim, ja se bavim tim poslom. Tako da, ja zaista vjerujem, ljudi kažu kao se može promijeniti, naravno da se može promijeniti. Svi se mi možemo promijeniti, svi mi možemo staviti sebe kao prioritet. Kad to kažem, ne mislim na to da postanemo narcistične strukture koje brinu samo o sebi, ne brinu ni o kome drugome. Ali moramo naći neki balans i neku sredinu. Naravno da se može trenirati mentalno zdravlje u smislu da se, znači, imate fenomenalne tehnike relaksacije raznorazne, koju god da skinete, dobro je. Ja generalno u svojoj praksi kad radim s pacijentima forsiram vježbu dubokog disanja, zato što je meni se pokazala kao izuzetno dobro. Ali, znači, jedna od njih, pored toga, vi imate more relaksacijskih tehnika koje ćete naći. Sad bi bilo glupo da vam ja citiram neke knjige koje ćete čitati, jer je stvarno doba interneta, znači sve ćete naći na netu, sve. Izguglajte, nađite stvari koje vas interesuju. Drugo, vrlo važna stvar, nađite neke stvari koje vas ispunjavaju, čine sretnim. Hoće to biti šetnja po šumi, hoće to biti izlazak u kafić s prijateljicama, hoće to biti kino, hoće biti vožnja bicikla, ne znam, trčanje, odbojka, bilo šta. Znači, morate naći neke aktivnosti koje će da vam faktički vraćaju tu energiju koju iz vas crpe, od bliskih do potpuno nekih nevažnih ljudi u životu. Znači, mislim da samo treba da se nađe neki balans i da je to, sve je to način očuvanja mentalnog zdravlja. Znači, i komunikacija s ljudima i druženje s ljudima koji su nam ugodni i aktivnosti koje nas čine sretnijim. I, znači, za sve se mora, i nije mora, nego, mislim, ima dovoljno vremena u toku dana. Ako smanjite, kako vam rekla, ima psihološka neka forma je 8-8-8, 8 sati sna, 8 sati rad, 8 sati dokolice. Ja ne vjerujem da ljudi koji su depresivni, kad su ušli u depresiju, pričam prije nego što su postali depresivni, kad postanu depresivni, onda slabo rade. Nisu fokusirani na to. Ali mislim da su smanjivali dokolicu svi. Svi. Pa vjerujem i san. Jer hoću da vam kažem, kad kažem 8 sati rada, ja ne mislim to samo radno vrijeme. Znači, dođete kući pa ne znam kuhate, pa dođete kući pa ne znam nija spremate kuću, pa ne znam što sve radite. Nemam utisak da to naše radno vrijeme staje kad dođemo kući. Ne znam, ljudi rade doslovno dva posla, završe s jednim poslom pa idu na drugo radno mjesto da bi zaradili dodatno novce da bi mogli obezbijediti egzistenciju u porodici. Mislim, vrijeme u kome živimo je, da nisam ni

0: ne dotičem se novca i skupoći, ali evo, činjenica je da cijene rastu, da plate stoje, da ljudi na sve moguće načine se snalaze da prežive u ovom vremenu i mislim da sve to radi na uštrb tog slobodnog vremena koje je važno za to neko punjenje duše. Tako da u tom smislu, mislim, hvatajte te neke trenutke da malo radite na sebi, da malo sredite sebi i da malo prosto budete sretni, evo.
1: Ovogodišnja tema Svjetske zdravstvene organizacije evo posebno stavlja u fokus ljude koji imaju vlastito iskustvo mentalnih poteškoća. Zašto je važno da slušamo i njihova iskustva, a ne samo da evo govorimo o njima i šta možemo naučiti iz njihovih poruka?
0: Mislim da se može puno naučiti. Mislim da pacijenti između sebe treba da se vezuju kroz grupe, kroz forume, kroz sve. To je zaista svaki put moj savjet svakom pacijentu, znači googlaj, nađi forume. Ako si anksiozan, ako imaš napad panike, idi, vidi kako. Prvo vidi koliko je to učestalo, da se ne sekiraš, da nisi sam. Znači nisi sam, nisi usamljen, a drugo vidi nađi tehnike kako drugima uspijeva da to spusti. Ovo pričam sve bez farmakoterapije, znači da, pričam da. Čisto psihoterapije, ono način i samo pomoć, evo, o tome pričamo. Znači zaista je jako važno da se oslanjamo svi između sebe jedne druge. Znate, ako imate bračni problem, osjećate se puno bolje sa prijateljicom koja također ima bračni problem, koja će vam moći reći svog iskustva kako je popravila odnose u braku, kako je, ne znam, kako smo preživjeli nevjeru, kako smo preživjeli, ne znam, ovisnost supruga, ne znam, evo pričam, znači o toj, recimo o tom problemu. E zamislite vi sad kad imamo depresiju i kad imamo, recimo, evo, imamo pacijenta sa napadima panike. Znači, šta njima znači kad se pojavi drugi pacijent koji kaže, e, ok, ja to isto imam, vidi, ja sam probao to, ajde, probaj ti. Mislim, sve su to neke, mislim da to neko njihovo, kako vam rekla, iskustvena ta priča od pacijenata je možda 10 puta efikasnija i bolja od recimo nekog psihoterapeuta koji će da te vodi nekim knjiškim primjerima. Jer mislim da te praktične stvari puno više pomažu. Tako da sigurno da trebaju da razgovaraju, da treba da se druže, da mogu jedni drugima pomoći i da to iskustvo pacijenata, znači, hoću da vam kažem, recimo, ja se uvijek bolje osjećam, sad će to možda glupo da zvuči, ali kad čujem priče mojih pacijenata, negdje kad dođem kući shvatim koliko sam sretna što nemam te probleme. Što imam svoje probleme, a ne njihove. Evo, znači to je ona priča, ali zaista mi smo to 1000 puta prolazili na tim nekim supervizijama. Mm-hmm. Znači kad bi mogao, kad počneš pričati svojim problemima, tu si kao preplavljen, sve strašno. Kad izlazimo sa radionice, znači ja bi samo svoje uzela nazad. Jer svi tuđi su, čini mi se, i teži, i veći, i širi, i nemam neki ključ da se nosim s njima. Tako da kad pođem o sebe, vjerujem da je tako sa svima. Znači, zato mislim da ta iskustva naših pacijenata i iskustva uopšte, kako bih vam rekla, ljudi koji imaju bilo kakvu vrstu mentalnih poteškoća, a mislim, ne znam niko ko nema, mislim da su dragocjena meni ko stručnjaku, a kamoli nekom drugom ko se nalazi u sličnom problemu.
1: Evo za kraj, kada biste građanima mogli poslati jednu poruku povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koja bi to bila, odnosno možete da ju pošaljete?
0: Pa evo, danas sam u fazonu ovog, više se družite, više se volite, vjerujte jedni drugima i treba da znate da u ljudima zaista postoji to nešto dobro i mislim da se na te stvari treba oslanjati. Prosto budite tu jedni za drugi, eto.
1: Hvala mnogo. O mentalnom zdravlju ne treba govoriti samo onda kada nastane problem, kao što brinemo o srcu, plućima ili bilo kojem drugom dijelu našeg tijela, tako bi trebalo činiti i brinuti o onome što se ne vidi, a to su vlastite misli, osjećaje.
0: Jo, može jedna sugestija kad smo pomijenili ovo za srce i to sve. Uh-huh. Imamo transplantaciju srca, imamo transplantaciju svakog organa, transplantaciju mozga nemamo, u tom smislu čuvajte to.
1: Tako je.
0: Čuvajte taj mozak više nego drugi organe. Eto.
1: I tražiti pomoć nije slabost.
0: Apsolutno, apsolutno. Tu smo centar za mentalno, dom zdravlja, znači podrška puna menadžmenta za naš rad. Imate brojeve telefona, znači zovete bez uputnice, uzmete termin i tu smo za vas.
1: Hvala mnogo, Sonja, na odvojenom vremenu. Hvala što ste i danas govorili za Radio Grašanicu. I evo, nadamo se da će ljudi početi brinuti o sebi, ali brinuti i o drugima, da svojim riječima ne izazovu tako ono nešto loše.
0: Kad počnu brinuti, oni malo jedni o drugima, više manje ćemo imati posla. Šalim se, pozdrav stvarno za slušalce, tu smo za sve i samo mislim da samo trebamo biti dobri prema drugima, onako kako smo dobri prema sebi, bit će sve okej. Okay.
1: Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Moja gošća, sagovornica u današnjem izgledu.

0: danju emisije Fokus Plus bila je psiholog Sonja Perović.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
2: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
3: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
6: Panel Laminat Centar Gračanica.
7: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
6: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
7: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
6: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
7: Kutne i prelazne lajsne, profili.
6: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
7: Panel Laminat Centar u Gračanici.
8: Ekonomsko propagandno
9: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
10: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjereni, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Evropska unija pozvala na hitan nastavak reformi nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja rizikuje da izgubi stotine miliona evra iz plana rasta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Petra Barbarića zbog veličanja Slobodana Praljka. Nastavljeni intenzivni međusobni napadi Rusije i Ukrajine. Danas oblačno vrijeme. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona evra iz plana rasta za Zapadni Balkan.
0: Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na sprovođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine, kako bi Savjet Evropske unije mogao usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Brisel očekuje imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH sa 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u Gradačcu, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Istaknuta je sporost tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojim je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. a tek polovinom ove godine CIK-u je dostavljena odluka tužilaštva o nesprovođenju istrage.
1: Hrvatska će i dalje insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem da se onemogući da pripadnici jednog konstitutivnog naroda učestvuju u izboru predstavnika drugog naroda u državnom predsjedništvu. To je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je pobjeda Darijane Filipović, kandidata HDZ-a BiH za člana predsjedništva, važan politički rezultat za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Plenković smatra da ovakav rezultat izbora predstavlja važan korak ka legitimnom predstavljanju, ali da to pitanje još nije riješeno.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, a sud BiH potvrdio je optužnicu. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. Nakon što je načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici, uslijedili su zahtjevi boračkih organizacija iz Republike Srpske za njegovu smjenu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica na dnevnom redu je razrješenje Đozića sa funkcije. Organizacije su najavile i dolazak u Srebrenicu. Đozić ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u zakonu. Organizovanje službene komemoracije bivšoj predsjednice Republike Srpske, koja je pravosnažno osuđena za ratne zločine, Biljani Plavšić, i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavlja njeno institucionalno veličanje,

0: saopšteno je iz memorijalnog centra Srebrenica. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske koji, kako su naveli, pripada građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorijalni centar poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke.
1: U Sarajevu je upriličena prva regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, na kojoj se analizira trenutno stanje digitalizacije te izazovi i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Cilj je ponuditi konkretna rješenja koja će obezbijediti dugoročnu autentičnost podataka, optimizaciju poslovanja i uspješnu saradnju između javnog i privatnog sektora. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi procese digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji, govori direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
2: Arhiv je prepoznao svoju ulogu kroz reformu, evo recimo digitalne transformacije u Sloveniji, gdje su na vrijeme prepoznali da bez arhiva se digitalna transformacija ne može završiti, da evo, arhiv ne bi bio sutra prepreka digitalnoj transformaciji. Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i harmonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada imamo važne zakone na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu. Međutim, bez zakona o arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi, zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu. I cilj ove konferencije je da ona na kraju dana poluči određenim zaključcima koje ćemo mi u narodu uputiti nadležnim institucijama da olakšamo taj put digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
1: U ukrajinskom napadu tokom noći uništen je podatkovni centar firme Yandex, dok je najmanje 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na grad Priluki u Černigovskoj oblasti. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
3: U noćašnjem ukrajinskom napadu uništen je jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. U međuvremenu u Ukrajini i dalje traje čišćenje ruševina u Priluki u gradu Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Izravan pogodak u stambenu zgradu, nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petero male djece. Moja sućut njihovim obiteljima i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u masovnom napadu na Ukrajinu. 100 ljudi je ranjeno.
4: 100 ljudi poranjeno.
3: Pojavile su se snimke ljudi iz grada Oleškija u okupiranom dijelu Hersonske oblasti koji se pokušavaju probiti kroz minsko polje u potrazi za hranom. Reuters javlja da ruske snage drže čitav grad u stanju izgladnjivanja. Njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AFD je optužio kancelara Merca da previše vremena provodi Ukrajini, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Najmanje 7 osoba je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Do urušavanja je došlo na azijskoj strani Istanbula. Prema prvim informacijama urušila su se 3 donja sprata zgrade. Stanari s viših spratova su evakuisani, dok su spasioci uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevo i Neumu 22, u Brčkom 26 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne

0: Nesreće na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće. Saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog radova na magistralnom putu Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac do 17 časova saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
3: U automobilu?
1: Na poslu?
3: Kod kući?
1: Na gdje stignem?
3: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.

autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Četvrtak je 8. dan oktobra, 12 sati i 30 minuta. Sa vama vaši današnji domaćini Adnan Džarfo i Irfan Izerovski. Još jedno, svima želimo toplu dobrodošlicu te ugodne trenutke uz program našeg radija. Družimo se tokom ovoga popodneva uz naše standardne programske sadržaje. Sa vama dijelimo sve ove informacije o aktuelnostima u našoj lokalnoj zajednici. Sa vama dijelimo i najljepše trenutke koje možemo da pripremimo tokom ovog našeg programa uz dosta fine muzike i naravno naših standardnih sadržaja, marketinških sadržaja, vijesti, informativnog programa i svega onoga na što ste već svakako navikli. 23 stepena trenutno temperatura u našem gradu. Još danas bi trebali da uživamo u ovom toplijem vremenu, a onda već od sutra sa oblacima i kišom i sa znatno nižim temperaturama koje ipak neće ići tako nisko kako biste pomislili. Bit će nekih 11 stepeni, evo ovdje piše u jutarnjim satima, tokom dana oko 15, 16 do 17 stepeni Celzijusa, ali svakako ne preko 20 i ne ovako kako su navikli u prethodnih nekoliko dana. Rekli bismo što smo uživali smo, sada se pripremamo za onu pravu jesen, a znamo šta nam jesen donosi, nešto niže temperature i lošije vremenske prilike, a jesen nas ujedno priprema za zimu i zimske dane. Rekli smo da će danas biti tako vrijeme pretežno oblačno, ipak sa nešto višim temperaturama, a od večeras od sutra znatno pogoršanje vremenskih prilika. Kada su u pitanju ostale informacije, nakon završenih uviđanih radnji i uklanjanja vozila sa mjesta saobraćajne nezgode, kao i više satne obustave saobraćaja, tokom koje su se formirale duge kolone i zastoji na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće u smjeru Sarajeva, saobraćaj se postepeno normalizuje, iako su i dalje prisutne gužve i duge kolone vozila. Ovo je za one koji putuju malo dalje, inače nema vanrednih nekih posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima na području Gračanice. Za one koji putuju preko granice, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane. Ono čega ima i čega je bilo ovih dana jeste intervencija vatrogasaca. Zanimljivo, dosta ovih intervencija bilo upravo u Donjoj Orahovici. Donja Orahovica, malo se smiriti sa vatrom, sa paljenjem vatre, sa igranjem sa vatrom na otvorenom, ne izazivati probleme ni sebi, a ni ostalim ljudima, a i ovim vatrogascima koji evo idu i intervenišu. Jučer također dvije intervencije bile u Donjoj Orahovici kada su u pitanju gračanički vatrogasci, a kada u pitanju odvoz otpada, danas je vršen odvoz krupnog i kabastog otpada, danas je vršen iz Donje Orahovice, sutra će biti odvoz planiran iz Gornje Orahovice. Dužnost svih građana je da krupni kabasti otpad pripreme, da ga iznesu pored puta tamo gdje prolaze komusova vozila i da to sve pripreme do 8 sati ujutro kada prolaze komusovi kamioni. Svakako vašoj pažnji preporučujemo naš otvoreni program. Za nešto malo manje od pola sata će još jedne vijesti u našoj produkciji, a preporuka je da posjetite i našu web stranicu Radio Gračanica, gdje također objavljujemo sve ove informacije iz lokalne zajednice, kao i Facebook stranicu gdje objavljujemo izvještaje, najave događaja, fotografije, albume, video zapise i sve ono što pripremimo inače kada su u pitanju naši izvještaji i praćenje svih ovih događaja. Preporuka je da posjetite naravno i web stranicu grada Gračanica, odnosno gradske uprave. Evo ovdje upravo gledam na naslovnici
delegacija općine Luvr na čelu sa načelnikom Toro posjetila

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Potrebna žena za čišćenje kuće.

0: Više informacija možete dobiti na broj telefona 062-629-076.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: koje se slušaju.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra, juneći naraz.

0: Kvimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suada Nautović kazao je da je CIK BiH u procesu uvođenja specifičnih izbornih tehnologija bio izložen zastrašujućim atacima dezinformacija. Od toga da je ta tehnologija zastarjela, neispravna, da se nigdje u svijetu ne primjenjuje, do toga da su već pripremljeni softveri i oprema da neko dobija, neko izgubi izbore.

To je, navodi on, bilo usmjereno na diskreditaciju kako institucije, također i cijelog izbornog procesa kojim upravlja Centralna izborna komisija i kredibiliteta koji je neophodan u demokratskom društvu da bi građani imali povjerenje u cijeli sistem. Na svu sreću možemo ocijeniti da je izborni dan protekao izuzetno uspješno, da su specifični

pravi pravac koji treba slijediti i omogućiti uz ostale popravke izbornog sistema da u budućnosti to funkcioniše još bolje, kazao je Arnautović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je njena vizija da sve zemlje Zapadnog Balkana s vremenom postanu dio Evropske unije, javila je BTA. Govoreći po dolasku na međunarodnu ministarsku konferenciju o koridoru 8 u Sofiji, Kos je rekla da su se učesnici okupili kako bi radili na boljem saobraćajnom povezivanju za buduće generacije. Opisala je Bugarsku kao kapiju ka Evropi za region Crnog mora i Tursku, ističući važnu ulogu Zapadnog Balkana u regionalnom povezivanju. Kos je napomenula da je u regionu u toku više od 130 projekata, uključujući izgradnju novih puteva i željeznica te unapređenje graničnih prelaza. Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru podsjeća na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu osiguravanja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine. Pregledaj, progledaj. Program podrazumijeva screening pregled vida djece starosti 4 godine primjenom principa dobrovoljnog potpisanog pristanka roditelja staratelja te pregleda kod oftalmologa za djecu kod koje se screening pregledom utvrdi odstupanje od normalnog vida. U okviru petog ciklusa preventivnog programa Pregledaj, progledaj distribuirano je gotovo 10.000 edukativnih bojanki oči i njihove moći namijenjenih djeci i roditeljima koje je osmislio, razvio i tiskao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U Srebrenici će u subotu 10. oktobra biti održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Organizator manifestacije je udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. U Srebrenici očekujemo oko 200 učesnika na utrkama dužine 10 i 5 km i oko 100 učesnika na dječjoj utrci. Koristimo ovu priliku da pozovemo sve ljubitelje sporta da dođu u Srebrenicu i daju svoj doprinos održavanju međunarodnih sportskih sadržaja i takmičenja u Srebrenici, poručeno je iz udruženja Dečki u plavom. Udruženje ovim projektom želi obogatiti društvene sadržaje u Srebrenici, učiniti ovaj grad mjestom okupljanja i druženja trkača iz Bosne i Hercegovine i regije, te na taj način privući veliki broj posjetilaca i turista u Srebrenicu. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim kljuskovima. Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra pretežno oblačno sa kišom i lokalnim kljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automat

0: automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
5: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
7: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo sa pregledom aktuelnosti pisanja o dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu da vidimo šta to ima zanimljivog na internet portalima. Pa krenut ćemo naravno od ovih naših lokalnih, od naših, baš naših, Radio Gračanica, web stranica, na naslovnici. Pročitat ćemo neke od naslova, servisne informacije od danas. Vatrogasci imali dvije intervencije u Donjoj Orahovici. Renoviran hol u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić, lovni kalendar Tuzlanskog kantona za sezonu 26-27. Vremenska prognoza, na našoj stranici možete pratiti naš program Radio Gračanicu uživo, možete poslušati kroz arhivu emisija sve ono što smo radili u našim redovnim sedmičnim mjesečnim emisijama tokom ove sedmice. Tu su i ostale informacije, vremenska prognoza, zatim video prilozi, dosta toga informativnog na stranici radiogračanica.ba, gdje se možete naravno uz web stranicu i Facebook stranicu dodatno informisati o svim dešavanjima u našem gradu. Ova informacija vezana za renoviranje hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić, završeni radovi. Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica, na pod postavljene pločice, spušten strop i uređeni zidovi, popravljeni zidovi. Sada to izgleda dosta ljepše, ugodnije. To je ova prostorija ovdje kod škole, kod BKC-a, preko puta kafea Film, u kojoj se nalazi Udruženje slijepi i slabovidni, ratni vojni invalidi, organizacija ratnih vojnih invalida. Svi koji su ušli znaju da je to bilo onako poprilično neodržavano, zastarjelo i tako dalje, a evo imaju ti Holanđani koji dođu svake godine pa urede sanitarni čvor, mokri čvor, radili su Holanđani dole i projekte kod druge osnovne škole, ono igralište za djecu. Uglavnom ima ovih volontera, ima ovih prijatelja, pa kad ne može doći na red kod naših ljudi, može evo kod Holanđana. Svakako preporuka da posjetite i web stranicu grada Gračanice i gradske uprave, gdje osim aktuelnih informacija možete pronaći i sve dodatne informacije. Tu se nalaze javni pozivi, konkursi, oglasi, obavještenja, javne rasprave i sve ostalo zanimljivo. Delegacija općine Luvr na čelu sa načelnikom Torom posjetila Gračanicu, posljednje objavljena informacija, te čestitka gradonačelnika povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja prije tri dana kada je to bilo 5. oktobra. Kup Bosne i Hercegovine, nogometni kup, Sloboda protiv Željezničara, Zvijezda sa Veležom, izvučeni su parovi završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Znamo da tu bratstva nema, bratstvo sa novim trenerom umjesto Ignjića, ekipu će voditi Nebojša Đekanović, dobro poznato ime sa prvoligaških terena, nadamo se da će donijeti nešto bolje ekipi bratstva. 32 ekipe se našle u bubnju završnice 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Parovi su, rekli smo ovo, za Tuzlanski kanton. Zvijezda u Gradarcu će igrati protiv Veleža. Sloboda će ugostiti ekipu Željezničara, a evo i ostali parova. Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Čelik, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Borac, Posušje, Vitez, Famos Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Majevica, Toško Rudar i Brotnjo Travnik. U 16. finala se igra jedna utakmica, a na rasporedu je 28. oktobra. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos vidi Zapadni Balkan kao dio Evropske unije. Vidimo se i mi kao dio Evropske unije, ali još uvijek nismo dio Evropske unije i pitanje kada ćemo biti dio Evropske unije. Obilježen svjetski dan vida, naglasak stavljen na što raniju prevenciju. Iz Centralne izborne komisije Suadar Nautović kaže specifične izborne tehnologije položile ispit, treba razmišljati o dogradnji sistema. Poraz ženske futsal reprezentacije BiH na otvaranju kvalifikacija. Vrhovni sud BiH potvrdio osuđujući dio presude Kabiloviću i Haliloviću. Evropska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta. Ako se našim političarima samo postavi ovaj uslov da neće biti para, nekako u pravilu praksa nas naučila da se oni jako, jako brzo dogovore, tako da i oko ovoga ne bi trebalo da bude previše brige. Evropska komisija ne brini, samo vi reste, uzet ćemo vam pare i odmah će se oni dogovoriti. Idemo dalje, potvrđena optužnica protiv veličanja Slobodana Praljka u Čapljini, sve više i više ovih optužnica za veličanje ratnih zločinaca, tako i treba, pa neka ih veličaju oni koji hoće. Predložen pritvor za 35-godišnjaka iz Gradarca, akcija policije MUP-a TK pronađene znatne količine droge, novca i drugih sredstava. Sutra u Tuzli koncert violine i klavira, ko želi malo da se na taj način duhovno i kulturno uzdigne, Katarina Pavljašević i Ana Riđešić, sutra u Tuzli, violina i klavir. Idemo dalje, šta još imamo da podijelimo sa vama? Suša u Tuzlanskom kantonu i Semberi, manji prinosi, prijatelji nam skuplja hrana i nova poskupljenja. Kad nema poskupljenja nafte i naftnih derivata, kad se ne pominje rat na Bliskom istoku i sve ostalo, onda se javi ovi naši, evo, sa sušom i sa mogućnosti poskupljenja hrane i drugih osnovnih životnih namirnica. Filipović već najavila diplomatske promjene. Ovo su ambasadori koji su imenovani na prijedlog Željka Komšića, 13 pozicija. Radi se o novoizabranoj članici predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijani Filipović. Inače, rođaka od našeg sjajnog odbranbenog igrača, reprezentativca Nikole Katića. Europol razbio veliku međunarodnu kriminalnu grupu, među njima i državljani Bosne i Hercegovine, ubistva, otmice i droga vrijedna 37 miliona eura. SIK poništio izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčkom. Rusi i Ukrajinci ne popuštaju, pogotovo Rusi. Rusi avionskom raketom pogodili dva autobusa u Ukrajini, 30 mrtvih, 18 ranjenih.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suada Nautović kazao je da je CIK BiH u procesu uvođenja specifičnih izbornih tehnologija bio izložen zastrašujućim atacima dezinformacija. Od toga da je ta tehnologija zastarjela, neispravna, da se nigdje u svijetu ne primjenjuje, do toga da su već pripremljeni softveri i oprema da neko dobija, neko izgubi izbore. To je, navodi on, bilo usmjereno na diskreditaciju kako institucije, također i cijelog izbornog procesa kojim upravlja Centralna izborna komisija i kredibiliteta koji je neophodan u demokratskom društvu da bi građani imali povjerenje u cijeli sistem. Na svu sreću možemo ocijeniti da je izborni dan urno naredni donosioci odluka u parlamentu Bosne i Hercegovine trebaju razmišljati i o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenjem kamera na samo biračko mjesto ili nekih drugih inovacija. Ali u svakom slučaju mislimo da je ovo pravi smjer koji je utvrđen, pravi pravac koji treba slijediti i omogućiti uz ostale popravke izbornog sistema.

Kos je napomenula da je u regionu u toku više od 130 projekata, uključujući izgradnju novih puteva i željeznica te unapređenje graničnih prelaza. Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru podsjeća na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu osiguravanja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine. Pregledaj, progledaj. Program podrazumijeva screening pregled vida djece starosti 4 godine primjenom principa dobrovoljnog potpisanog pristanka roditelja staratelja te pregleda kod oftalmologa za djecu kod koje se screening pregledom utvrdi odstupanje od normalnog vida. U okviru petog ciklusa preventivnog programa Pregledaj, progledaj distribuirano je gotovo 10.000 edukativnih bojanki oči i njihove moći namijenjenih djeci i roditeljima koje je osmislio, razvio i tiskao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U Srebrenici će u subotu 10. oktobra biti održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Organizator manifestacije je udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. U Srebrenici očekujemo oko 200 učesnika na utrkama dužine 10 i 5 km i oko 100 učesnika na dječjoj utrci. Koristimo ovu priliku da pozovemo sve ljubitelje sporta da dođu u Srebrenicu i daju svoj doprinos održavanju međunarodnih sportskih sadržaja i takmičenja u Srebrenici, poručeno je iz udruženja Dečki u plavom. Udruženje ovim projektom želi obogatiti društvene sadržaje u Srebrenici, učiniti ovaj grad mjestom okupljanja i druženja trkača iz Bosne i Hercegovine i regije, te na taj način privući veliki broj posjetilaca i turista u Srebrenici. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
0: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno.
0: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Ranije smo tokom našeg druženja programa na početku samom imali naravno onaj standardni pregled lokalnih tema aktuelnosti, pa smo se kasnije javili sa pregledom pisanja internet portala o aktuelnostima u zemlji, svijetu i regionu. U nastavku ćemo malo prijeći preko sportskih aktuelnosti. Nogometa nema, pauze su u ligama bile zbog nastupa reprezentacije. Kako je naša reprezentacija igrala, voljeli bismo da traje ova pauza još i duže i više, da naši igraju ovako dobro i da sakupljaju bodove. Nema veze, za otprilike mjesec dana još dvije utakmice u okviru Lige nacija u kojima ćemo imati priliku da hvatamo prvo, potvrdimo drugo mjesto ili ne daj Bože da izgubimo sve. Uglavnom, reprezentacija palac gore, jedan fin gest našeg sada već, kako je to neobično reći, bivšeg reprezentativca Edina Džeke. 20 godina govorite reprezentativac, 10 godina kapiten, sada već bivši reprezentativac. Ali nema veze, Džeko je sasvim jasno, glasno, smisleno rekao svoje, sasvim je dovoljno od njega i jeste, hvala mu za sve, a i vjerujem da i samom Džeki kao i svima nama puno lakše kada vidimo da je ipak reprezentacija na dobrim temeljima, da može to i bez dugogodišnjeg kapitena i igrača reprezentacije, da se mogu osvajati bodovi i bilježiti pobjede. Šta

je uradio Edin Džeko, ispunio želju sedmogodišnjem Urošu iz Banja Luke koji je teško podnio njegov oproštaj od reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je sam dječak, dječakov crtež u stvari privukao pažnju na društvenim mrežama, legendarni BH nogometaš odlučio mu je poslati ličnu video poruku. Naime, priča je počela na času vjeronauke kada je Uroš dobio zadatak da nacrta osobu koja se moli. Umjesto nekoga iz svog neposrednog okruženja, dječak je odlučio nacrtati svog nogometnog idola Edina Džeku. I to kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju u Bosni i Hercegovini. Njegova majka, Maja Preradović, objavila je crtež na Instagramu i otkrila koliko je njenog sina pogodila vijest da Džeko više neće nastupati u reprezentativnom dresu. Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od 7 godina jecalo jer Džeko više neće da igra za BiH, napisala je Maja. Uz fotografiju crteža uputila je molbu korisnicima društvenih mreža da podijeli objavu kako bi stigla do Džeke. Objasnila je da je Uroš 17. novembra slavi rođendan i da bi mu mnogo značio potpisan dres omiljenog nogometaša, ali da bi ga obradovala i obična rođendanska čestitka. Naravno, objava je ubrzo stigla do samog Džeke koji je odlučio iznenaditi navijača. Ćao Uroše, nadam se da si mi dobro, da ti se zahvalim. Video sam crtež, prelijep je i mnogo mi se sviđa. Nadam se da se uskoro vidimo na nekoj utakmici naše reprezentacije. Puno te ljubim, poručio je Edin Džeko. Kako se dalje piše, dječak nije mogao da sakrije iznenađenje kad je vidio kako mu se javio nogometaš kojemu se toliko divi. Je li ovo stvarno on? Kako? Otkud? Pitao je Uroš svoju majku. Maja Preradović potom je zahvalila Džeki što je izdvojio vrijeme za njenog sina, ali i svima koji su dijelili objavu i pomogli da dječakov crtež stigne do njegovog idola. Eto tako, ne bih ni ja zaista, ali nažalost ne bih želio da izgleda tako da koristim sad evo ovu priliku ili dječaka Uroša ili bilo koga, nisam od toga da kažemo evo vidite kako ima i tamo ovih koji su pod navodnicima pristalice navijači reprezentacije, jer mnogi komentatori skloni su reći kako niko u Republici Srpskoj ne navija za reprezentaciju ili kako u Republici Srpskoj nema navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, sve dok ima i jedan mali Uroš, bit će i naši navijača u RS-u. Rekao sam već kada su u pitanju ove utakmice, pauza je mala do vikenda, u danima vikenda bit će dosta nogometa kao i obično, lige i sve ostalo. Danas smo govorili da su izvučeni parovi 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, pa nećemo ni to ponadati, malo ćemo se osvrnuti na ove druge sportove i na sve ovo što je interesantno širom Evrope kada su u pitanju košarkaški i rukometni tereni. Pa za ljubitelje košarke, tako da kažemo, sinoć je odigrana jedna utakmica u okviru košarkaške Eurolige. Igrala je i Bosna neku noć u okviru svog takmičenja kada su izgubili od moćnog Paoka. 3-1 razlike je bilo. Sinoć Pariz, Lyon, pobjeda, francuski derbi, pobjeda Lyona 98-96. Danas večeras od 18 sati dvije utakmice, Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, od 20 Bayern Virtus, od 20 i 15 Panathinaikos Fenerbahçe. U 20.30 Valencija Hapoel, te od 20.45 još jedan od derbija ovoga kola, Real Madrid Partizan. Partizan 3 pobjede u 3 kola, Real Madrid na početku sezone 3 poraza u 3 kola. Sutra preostale 3 utakmice Eurolige, Olympiakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris Kaunas i Baskonija Bešiktaš. Kada je u pitanju rukomet, sinoć su igrane utakmice u okviru Lige prvaka. Krins Kolštad 34-32, Kristijanstad GOG Gudme 32-37, Partizan Vešpreme 26-37, Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35.
Večeras igraju Fukse Berlin, Porto, Zagreb, Alborg, Barcelona, Dinamo Bukurešt, Melsungen,

Sungen, Nantes, Skanderberg, Montpellier i Vardar, Wisla, Plock. Eto, u nedostatku nogometa za ljubitelje košarke i rukometa, utakmice košarkaške Eurolige i rukometne lige prvaka. Da dodamo da je naš predstavnik u Evropskoj rukometnoj ligi, ekipa izviđača, prije dvije noći poražena u Švicarskoj od Kadeten Schaffhausena, tako da izviđač nakon dva kola ima pobjedu i poraz. Pobjedili su Chambéry iz Francuske u prvom kolu, izgubili utorak od Švicaraca i imaće još sasvim dovoljno vremena da upišu još poneku pobjedu, nadamo se ne previše poraza. Da pomenemo da sjajno u austrijskoj premijer ligi ili prvom rangu takmičenja u Austriji igra bivši kapiten i naš reprezentativac sugrađanin Omer Mehmedović, koji je imao zanimljiv put ovoga ljeta. Prvo završio u Pelisteru, pa onda tik pred početak sezone promijenio sredinu, iz Pelistera prešao u Austriju, a tamo izabran za igrača sedmice, pomogao svojoj ekipi da ostvari nekoliko pobjeda, bio najbolji strelac sa 10 golova u prosjeku i tamo na stranici Austrijske rukometne lige izabran je za igrača sedmice ili za lice sedmice kada je u pitanju rukomet. Čestitke našem Omeru Mehmedoviću. Da kažemo da je premijer rukometna liga Bosne i Hercegovine trebala početi ovoga vikenda, ali da neće, s obzirom da će doći do novog prolongiranja. Znamo da je tek nedavno sve to dogovoreno oko starta lige, međutim sada ljudi koji su dužni da obave one tehničke i formalne aktivnosti, registracije, prijave igrača, klubova i tako dalje, jednostavno nemaju vremena da obrade sve što trebaju da urade, pa će ponovo doći do prolongiranja. Neće dakle biti ni ovoga vikenda rukometa. Kako sam ja saznao, trebala bi da bude ta utakmica prvog kola premijer lige odigrana naredne sedmice u srijedu. Da li će početi u srijedu ili za vikend, manje je bitno. Bitno je sada već samo da konačno jednom počne. A inače, u susret vikendu, sutra ćemo pripremiti sve ove utakmice, pregled i najavu sportskih aktuelnosti kada su u pitanju naše ekipe. Da kažemo da će za vikend na terenu biti Bratstvo sa novim trenerom Nebojšom Đekanovićem. Bratstvo u komšijskom kantonalnom derbiju nakon nekoliko sezona igra protiv Zvijezde iz Gradarca. Zvijezda ove sezone, podsjećamo, nastupa kao povratnik u prvoligaškom društvu. Za ljubitelje nogometa da naglasimo da Zvijezda igra na stadionu u Srebreniku, s obzirom da su u Gradarcu u toku veliki infrastrukturni radovi, pa ko bude htio gledati Zvijezdu i Bratstvo u subotu u 15. sati na gradski stadion u Srebrenik. Inače, bit će dosta zanimljivo kada je u pitanju prva liga, prva futsal liga. Kaskada ove subote starta sa takmičenjem, ako sam dobro vidio, tamo 18 sati u subotu, ali kažem, do sutra ćemo opet to tačno da utvrdimo. Kaskada igra protiv Viteza, utakmica će biti odigrana u dvorani Bazen. Poželjet ćemo naravno sreću i Kaskadi i svim ostalim našim klubovima. I sada već možemo najaviti, ja mislim da je u nedjelju ta utakmica, samo da, u nedjelju od 15 sati Orahovica Doboj Istok, veliki derbi u drugoligaškom sjeveru. Orahovica dočekuje lidera, ekipu Doboj Istoka, koja ove sezone ne zna za poraz. 8 utakmica, 8 pobjeda, 30 postignutih golova, 10 primljenih, 100% maksimalni. Evo, Orahovica sada sa 11. mjesta, sa 3 pobjede i 5 poraza, treba da ugosti lidera na tabeli i da pokuša da dođe do pobjede. Sigurno da će biti jako zanimljivo i interesantno, a u nedjelju, ako ne budete imali previše nekakvih obaveza, planova i poslova, u Orahovicu, vi koji volite fudbal, od 15. sati da pogledate derbi drugoligaškog sjevera Orahovica Doboj Istok. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da ne mijenjate frekvencije, te da u nastavku programa ostanete uz Talase Radio Gračanice.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe, tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac, centar inovacija.
4: Greetings from the United States of America. Listen to the radio.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje sa našim druženjem. Otvoreni popodnevni i večernji program na talasima našeg radija. Izdanje za četvrtak, 8. oktobar 2026. Trenutno 15 sati i 36 minuta. Svima vama koji ste u ovim trenucima uz program našeg radija, želimo dobrodošlicu te ugodne trenutke. Rekli su da će biti danas još toplo i jeste toplo, ko je imao priliku da izađe malo vani, baš onako ugodno grije, 26 stepeni trenutna temperatura u našem gradu. Od sutra, vjerujem da svi znate, znato pogoršanje vremenskih prilika, niže temperature, oblaci, bit će i kiše, najavljeno je u danima vikenda i neće više biti ovih po svemu sudeći temperatura preko 20-25 stepeni kakve su bile prethodnih dana kada smo zaista mogli da uživamo u prelijepim, prelijepim sunčanim i toplim danima. Vrijeme jeste da polako jesen preuzima svoje mjesto, ona prava jesen, a onda polako ide priprema i za zimske dane. Ali o tom potom ostavit ćemo zimu i zimske

0: sad mi krivo.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanje zagle, sve pijanke stare. I zatvorim oči, sve kao prije, stari dobri tur, samo pivu pi i popije još jednu, i popije tri. Pa krenem uz kovače, i u stare sarače, a krenem i ja s njim.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tu la vreba. Sjećanja su moja, od života jača,

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Dobar dan. Za pola sata donosimo najvažnije vijesti i aktuelnosti iz našeg grada, regije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama saznajte šta je obilježilo 8. oktobarski dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima, njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Izbor novog rejsa 10. oktobra ove godine. Aktuelni Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Kraj ovog ugodnog i toplog perioda. Od sutra počinje hladniji period. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, padavine se očekuju otprilike do 15. oktobra. I dalje ostanite uz program našeg radija o svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Potrebna žena za čišćenje kuće. Više informacije možete dobiti na broj telefona 062-629-076.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobrodošli u Info 5 informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i aktualnosti iz našeg grada, regije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama saznajte šta je obilježilo 8. oktobarski dan. Ostanite uz nas, počinje Info 5.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalne investicije. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rasta cijena peleta u Bosni i Hercegovini. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Izbor novog rejsa 10. oktobra ove godine, aktuelni Kavazović, neće biti kandidat za novi mandat. Kraj ovo ugodnog i toplog perioda. Od sutra počinje hladni period. Prema prognozama, kiša se očekuje do 15. oktobra. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info
1: 5. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, evidentirane su izborne nepravilnosti s obzirom na to da birači iz RS-a nisu imali kompletne glasačke listiće. Glavni razlog je što su nedostajali glasački listići za nivo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija planiranih programom javnih investicija našeg kantona za period 2026-2028. godina. Prema javnom pozivu kredit će biti podignut na period od 10 godina. Banke ponude mogu dostaviti najkasnije do 15. oktobra ove godine do 12 sati u zatvorenoj koverti Ministarstvu financija našeg kantona. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027. Sve veće je interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog njegovih cijena. Opširnije u nastavku. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2000

0: Upravom za inspekcijske poslove od 1.10. kreću kontrole. Ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaji nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukratko, to je sigurno.
1: Za građane, građanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine, bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, jer apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno, ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, nedostaje drveta. Mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
1: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljni period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao je Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cijene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj, mi ćemo proizvođači, ja mislim, imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim trgovcima, da pokušamo da utječemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
1: Predsezonu 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno, za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.
3: Info 5.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da je za naknade roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom mjeseca septembra izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena na društvenim mrežama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prema objavljenim podacima, za ovu namjenu u septembru je izdvojeno ukupno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Korisnici subvencija

0: za stambeno zbrinjavanje mladih na području našeg kantona, koji su obuhvaćeni konačnom listom za ovu godinu, dužni su najkasnije do petka dostaviti potvrdu banki o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Konačna lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamata za kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici vlade našeg kantona. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Sarajevu. Aktuelni Reis Husein Efendija Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Još jednom se podsjećamo na vijesti koje su obilježile 8. oktobarski dan.
1: Info 5.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Izbor novog Reisa 10. oktobra ove godine aktuelni Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Ostanite uz našu informativnu emisiju Info 5 u nastavku pregled sportskih aktuelnosti koji je pripremio kolega Adnan Čafo.
2: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u Zenici. Najprije će 15. oktobra u 19. sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18. sati. Za predstojeće susrete selektor Melher pozvao je 15 igrača, a na spisku se nalazi i bivši igrač Kaskade, reprezentativac Bosne i Hercegovine, naš sugrađanin i član njemačkog Valmdorfa i Stuttgarta, Amer Džindić. Selektor Melher ističe kako je cilj plasman u elitni krug kvalifikacija. Pred nama su dvije utakmice u kojima ćemo pokušati osvojiti što više bodova. Cilj nam je svakako plasman u elitni krug i vjerujem da to možemo ostvariti. Sa nestrpljenjem svi čekamo ovo okupljanje, igrački kadar je provjeren, a kao i uvijek radujemo se nastupu pred zeničkom publikom. U ovom trenutku fokus je na susretu sa Sjevernom Irskom, oni su pokazali napredak u prošlim kvalifikacijama, ali i mi smo dosta napredovali, rekao je izbornik Goran Melher. U Sarajevu je održan žrijeb 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. U bubnju među 32 ekipe našla su se i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, i to federalni prvoligaši Sloboda i Zvijezda. Voljom žrijeba oba kluba sa našeg kantona su domaćini u 16. finala kupa Bosne i Hercegovine, a za protivnike su dobili V-Win ligaše. Sloboda će na Tušnju dočekati rivala iz Sarajeva, ekipu Željezničara, dok će Zvijezda u Gradarcu ugostiti Mostarski Velež. Evo svih parova. Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Čelik, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Borac, Posušje Vitez, Famos Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Majevica, Tošk Rudar i Brotnjo Travnik. U 16. finala igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. oktobra.
1: Info 5.
0: Kraj ovog ugodnog toplog perioda, od sutra počinje hladni period. Detaljnije o vremenu u prilogu Hasibe Šabić-Nulić.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Nakon što smo tokom septembra i početkom oktobra imali ljeto u produžecima, stiglo je vrijeme da jesen pokaže svoje prave karakteristike. Narednih dana bit će nam potrebna toplija garderoba, te obavezan kišobran, govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Nakon dvije sedmice stabilnog vremena prouzrokovanog poljem visokog zračnog pritiska, kada smo imali posljednju sedmicu septembra i 1. oktobra u ozračju

0: pravog mihojskog ljeta na naše prostore pristižu frontalni sistemi i ciklona koja će se formirati nad sjevernim Jadranom, što će u konačnici prouzrokovati promjenu vremenskih prilika na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici.
1: Kiše će ipak najmanje biti na području Gračanice.
0: Ono što nas očekuje već večeras jeste dolazak padavina na prostore naše zemlje, prvenstveno na jugu, jugozapadu i zapadu, a u toku noći padavine se premještaju i u centralnim istočnim predjelima. Inače, najmanje kiše tokom ovog perioda se očekuje upravo na području Gračanica, odnosno sjeveroistočne Bosne.
1: Padavine sa sobom donose i niže temperature.
0: Padavine se mogu očekivati u dane vikenda i krajem iduće sedmice, a uz ove padavine pristiže i značajnija promjena temperaturnog režima. Već od subote dosta niže vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje na području Gračanice između 6 i 10 stepeni, one maksimalno do 20 stepeni Celzijusa, a tokom iduće sedmice jutarnje vrijednosti temperatura kretaće se od 3 do 7, maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 15 stepeni Celzijusa. Tako da će biti dosta oblačno, prohladno vrijeme uz promjenjiv vjetar i sve u svemu više ovo vrijeme liči na pravu jesen u Bosni i Hercegovini u odnosu na protekli period koji je više ličio na ljetne uslove.
1: Promjena vremena utjecat će i na biometeorološke prilike.
0: Dosta promjenjivo vrijeme prouzrokovat će da će biometeorološke prilike biti nepovoljne u narednom periodu, tako da savjet svim građanima da se pripremi i prilagode tim vremenskim uslovima kako bismo bez većih problema prevazišli ovaj kišni period.
1: Za Radio Gračanicu govorio je meteorolog Bakir Krajnović.
2: Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta, lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
3: Centralna informativna emisija InfoPrim.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo

Radimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar. Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: Gračanica.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

obilježen svjetski dan vida, naglasak stavljen na što raniju prevenciju. Iz Centralne izborne komisije Sualdar Nautović kaže specifične izborne tehnologije položile ispit, treba razmišljati o dogradnji sistema. Poraz ženske futsal reprezentacije BiH na otvaranju kvalifikacija. Vrhovni sud BiH potvrdio osuđujući dio presude Kabiloviću i Haliloviću. Evropska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme. Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta. Ako se našim političarima samo postavi ovaj uslov da neće biti para, nekako u pravilu praksa nas naučila da se oni jako, jako brzo dogovore, tako da i oko ovoga ne bi trebalo da bude previše brige. Evropska komisija ne brini, samo vi reste, uzet ćemo vam pare i odmah će se oni dogovoriti. Idemo dalje, potvrđena optužnica protiv veličanja Slobodana Praljka u Čapljini, sve više i više ovih optužnica za veličanje ratnih zločinaca, tako i treba, pa neka ih veličaju oni koji hoće. Predložen pritvor za 35-godišnjaka iz Gradarca, akcija policije MUP-a TK pronađene znate količine droge, novca i drugih sredstava. Sutra u Tuzli koncert violine i klavira, ko želi malo da se na taj način duhovno i kulturno uzdigne, Katarina Pavljašević i Ana Riđešić, sutra u Tuzli, violina i klavir. Idemo dalje, šta još imamo da podijelimo sa vama? Suša u Tuzlanskom kantonu i Semberi, manji prinosi, prijatelji nam skuplja hrana i nova poskupljenja. Kad nema poskupljenja nafte i naftnih derivata, kad se ne pominje rat na Bliskom istoku i sve ostalo, onda se javi ovi naši, evo, sa sušom i sa mogućnosti poskupljenja hrane i drugih osnovnih životnih namirnica. Filipović već najavila diplomatske promjene. Ovo su ambasadori koji su imenovali na prijedlog Željka Komšića, 13 pozicija. Radi se o novoj izabranoj članici predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijani Filipović. Inače, rođaka od našeg sjajnog odbranbenog igrača, reprezentativca Nikole Katića. Europol razbio veliku međunarodnu kriminalnu grupu, među njima i državljani Bosne i Hercegovine, ubistva, otmice i droga vrijedna 37 miliona eura. SIK poništio izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčkom. Rusi i Ukrajinci ne popuštaju, pogotovo Rusi. Rusi avionskom raketom pogodili dva autobusa u Ukrajini, 30 mrtvih, 18 ranjenih. Tuzlanski kanton se zadužuje 18,5 miliona maraka na 10 godina. Banke imaju sedmicu dana za ponude za vodne objekte. Radi se o vodnim objektima. Ovi u Tuzlanskom kantonu prvo obećaju da će uraditi ovo nešto na vodi, a ne kažu da će zadužiti, pa onda kad obećaju, onda se zaduže. Hajde, dobro, nema veze. Prvenstvo Republike Irske, najzanimljivijaka je najneizvjesnija liga u Evropi, tri kluba u mrtvoj trci za titulu, prvenstvo se završava već ovoga mjeseca. Još dosta toga što bismo mogli sa vama da podijelimo, svakako, evo, ovo su neki od najzanimljivijih naslova danas na portalima u Bosni i Hercegovini. Evo da vidimo šta kaže novinar Gazete za Alajbegovića. Alajbegović mi još ništa nije dokazao, Romin talent je ubjedljivo ispred njega, kaže novinar Gazete. Dobro, novinar u Gazete, ništa, vidjet ćemo, eto, poći tu šta kome da dokazuje. Nama naš Alajbegović dobar, tako da ne bismo dalje ništa komentirali. Ne mijenjajte frekvencije, naravno ostanite i dalje uz Talase Radio Gračanice, uz naše sadržaje, uživajte u sadržajima koje smo pripremili samo za vas.

0: ime Johna Wayne-a, ikona western i ratnih filmova prošlog vijeka, glasilo je Marlon Robert Morrison, ali su ga čelnici filmskog studija Fox 1930. godine bez glumčevog znanja promijenili jer je navodno zvučalo previše italijanski. Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro večer. U narednim minutama saznajte šta je obilježilo 8. oktobarski dan. Ostanite uz nas, počinje večernja informativna emisija Info 8.
1: Info 8.
2: Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima, njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalne investicije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku u kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
2: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da je naknada roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra isplaćena i za koju je izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena na društvenim mrežama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija planiranih programom javnih investicija TK za period 2026-2028. godina. Prema javnom pozivu, kredit će biti podignut na period od 10 godina. Banke ponude mogu dostaviti najkasnije do 15. oktobra ove godine do 12 sati u zatvorenoj koverti Ministarstvu financija TK u Tuzli. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027. Sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog njegovih cijena. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju na krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027. godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
3: Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim, mi smo napravili analizu.

0: Mi smo prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaji nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
1: Za građane, građanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko će imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, jer apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno. Ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine. Nedostaje drveta, mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
1: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljniji period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao je Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Znate kako, proizvođač

0: sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj, mi ćemo proizvodjači, ja mislim imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim trgovcima, da pokušamo da utječemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
1: Predsezono 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno. Za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.
2: Info 8.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, evidentirane su izborne nepravilnosti s obzirom na to da birači iz RS-a nisu imali kompletne glasačke listiće. Glavni razlog jeste što su nedostajali glasački listići za nivo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ostanite uz našu informativnu emisiju Info 8. Još jednom podsjećamo se na najvažnije vijesti i događaje koje su obilježile 8. oktobarski dan.
2: Info 8.
1: Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima, njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Od sutra počinje hladni period koji će se uz kišu zadržati do 15. oktobra.
2: Info 8.
1: Ostanite uz nas u nastavku naše informativne emisije Info 8. Informacije iz svijeta sporta. Izvještaj pripremio kolega Adnan Džafo.
3: Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u Zenici. Najprije će 15. oktobra u 19. sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18. sati. Za predstojeće susrete selektor Melher pozvao je 15 igrača, a na spisku se nalazi i bivši igrač Kaskade, reprezentativac Bosne i Hercegovine, naš sugrađanin i član njemačkog Valmdorfa i Stuttgarta, Amer Džindić. Selektor Melher ističe kako je cilj plasman u elitni krug kvalifikacija. Pred nama su dvije utakmice u kojima ćemo pokušati osvojiti što više bodova. Cilj nam je svakako plasman u elitni krug i vjerujem da to možemo ostvariti. Sa nestrpljenjem svi čekamo ovo okupljanje, igrački kadar je provjeren, a kao i uvijek radujemo se nastupu pred zeničkom publikom. U ovom trenutku fokus je na susretu sa Sjevernom Irskom, oni su pokazali napredak u prošlim kvalifikacijama, ali i mi smo dosta napredovali, rekao je izbornik Goran Melher. U Sarajevu je održan žrijeb 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. U bubnju među 32 ekipe našla su se i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, i to federalni prvoligaši Sloboda i Zvijezda. Voljom žrijeba oba kluba sa našeg kantona su domaćini u 16. finala kupa Bosne i Hercegovine, a za protivnike su dobili V-Win ligaše. Sloboda će na tušnju dočekati rivala iz Sarajeva, ekipu Željezničara, dok će Zvijezda u Gradarcu ugostiti Mostarski Velež. Evo svih parova. Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik, Igman Bsk, Tomislav

0: Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
0: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović kazao je da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u procesu uvođenja specifičnih izbornih tehnologija bila izložena zastrašujućim atacima dezinformacija. Od toga da je ta tehnologija zastarjela, neispravna, da se ona nigdje u svijetu ne primjenjuje, do toga da su već pripremljeni softveri i oprema da neko dobije, a neko izgubi izbore. To je, navodi on, bilo usmjereno na diskreditaciju kako institucije, tako također i cijelog izbornog procesa kojim upravlja Centralna izborna komisija i kredibiliteta koji je neophodan u demokratskom društvu da bi građani imali povjerenje u cijeli sistem. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgleda

gubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Optužnica zbog veličanja Slobodana Praljka na mjesnom groblju u Čapljini potvrđena je pred sudom Bosne i Hercegovine. Optuženi je Petar Barbarić iz Ljubuškog, kojeg tužilaštvo tereti da je javnim govorom veličao osobu pravosnažno osuđenu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Prema navodima tužilaštva, Barbarić je 2. novembra 2025. godine na mjesnom groblju u Čapljini, pored nezakonito podignutog spomenika, održao govor kojim je veličao Slobodana Praljka. Praljak je pravosnažno osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju presudom izrečenom 29. novembra 2017. godine. Sport. 10 mjeseci nakon okončanja Afričkog kupa nacija 2025. godine, sud za sportsku arbitražu u švicarskoj Lozani našao se pred historijskim slučajem. Pred ovim tijelom razmatra se žalba Senegala nakon što im je titula prethodno osvojena na terenu, naknadno oduzeta i administrativnim putem dodijeljena selekciji Maroka. Podsjetimo, Senegalci su u januaru u Rabatu savladali Maroko rezultatom 1-0 poslije produžetaka. Ipak nezapamćena drama odvila se u sudijskoj nadoknadi kada je domaćinu dosuđen sumnjiv 11-terac. Duboko revoltirani reprezentativci Senegala su napustili teren. Nakon 15-minutnog prekida su se vratili, a glavni sudija odobrio je nastavak meča. Brahim Diaz je tom prilikom promašio penal. 2 mjeseca kasnije uslijedio je šok. Reagujući na prigovor Maroka, žalbeno tijelo Afričke nogometne konfederacije poništilo je rezultat i dodijelilo pobjedu Marokancima službenim rezultatom 3-0. Kao razlog naveli su striktno kršenje pravila koje zabranjuje napuštanje terena prije zvaničnog kraja susreta. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a najviša dnevna od 16 do 22. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Ranije smo tokom našeg druženja programa na početku samom imali naravno onaj standardni pregled lokalnih tema aktuelnosti, pa smo se kasnije javili sa pregledom pisanja internet portala o aktuelnostima u zemlji, svijetu i regionu. U nastavku ćemo malo prijeći preko sportskih aktuelnosti. Nogometa nema, pauze su u ligama bile zbog nastupa reprezentacije. Kako je naša reprezentacija igrala, voljeli bismo da traje ova pauza još i duže i više, da naši igraju ovako dobro i da sakupljaju bodove. Nema veze, za otprilike mjesec dana još dvije utakmice u okviru Lige nacija u kojima ćemo imati priliku da hvatamo prvo, potvrdimo drugo mjesto ili ne daj Bože da izgubimo sve. Uglavnom, reprezentacija palac gore, jedan fin gest našeg sada već, kako je to neobično reći, bivšeg reprezentativca Edina Džeke. 20 godina govorite reprezentativa, 10 godina kapiten, sada već bivši reprezentativac. Ali nema veze, Džeko je sasvim jasno, glasno, smisleno rekao svoje, sasvim je dovoljno od njega i jeste, hvala mu za sve, a i vjerujem da i samom Džeki, kao i svima nama, puno lakše kada vidimo da je ipak reprezentativac na dobrim temeljima, da može to i bez dugogodišnjeg kapitena i igrača reprezentacije, da se mogu osvajati bodovi i bilježiti pobjede. Šta je uradio Edin Džeko? Ispunio želju sedmogodišnjem Urošu iz Banja Luke, koji je teško podnio njegov oproštaj od reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je sam dječak, dječakov crtež u stvari, privukao pažnju na društvenim mrežama, legendarni BH nogometaš odlučio

Odlučio mu je poslati ličnu video poruku. Naime, priča je počela na času vjeronauke kada je Uroš dobio zadatak da nacrta osobu koja se moli. Umjesto nekoga iz svog neposrednog okruženja, dječak je odlučio nacrtati svog nogometnog idola Edina Džeku. I to kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju u Bosni i Hercegovini. Njegova majka, Maja Preradović, objavila je crtež na Instagramu i otkrila koliko je njenog sina pogodila vijest da Džeko više neće nastupati u reprezentativnom dresu. Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od 7 godina jecalo jer Džeko više neće da igra za BiH, napisala je Maja. Uz fotografiju crteža uputila je molbu korisnicima društvenih mreža da podijeli objavu kako bi stigla do Džeke. Objasnila je da je Uroš 17. novembra slavi rođendan i da bi mu mnogo značio potpisan dres omiljenog nogometaša, ali da bi ga obradovala i obična rođendanska čestitka. Naravno, objava je ubrzo stigla do samog Džeke, koji je odlučio iznenaditi navijača. Ćao Uroše, nadam se da si mi dobro, da ti se zahvalim. Vidio sam crtež, prelijep je i mnogo mi se sviđa. Nadam se da se uskoro vidimo na nekoj utakmici naše reprezentacije. Puno te ljubim, poručio je Edin Džeko. Kako se dalje piše, dječak nije mogao da sakrije iznenađenje kad je vidio kako mu se javio nogometaš kojemu se toliko divi. Je li ovo stvarno on? Kako? Otkud? Pitao je Uroš svoju majku. Maja Preradović potom je zahvalila Džeki što je izdvojio vrijeme za njenog sina, ali i svima koji su dijelili objavu i pomogli da dječakov crtež stigne do njegovog idola. Eto, tako ne bih ni ja zaista, ali nažalost ne bih želio da izgleda tako da koristim sad evo ovu priliku ili dječaka Uroša ili bilo koga, nisam od toga da kažemo evo vidite kako ima i tamo ovih koji su pod navodnicima pristalice navijači reprezentacije, jer mnogi komentatori sklonili su reći kako niko u Republici Srpskoj ne navija za reprezentaciju ili kako u Republici Srpskoj nema navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, sve dok ima i jedan mali Uroš, bit će i naši navijača u RS-u. Rekao sam već kada su u pitanju ove utakmice, pauza je mala do vikenda, u danima vikenda bit će dosta nogometa kao i obično, lige i sve ostalo. Danas smo govorili da su izvučeni parovi 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, pa nećemo ni to ponadati, malo ćemo se osvrnuti na ove druge sportove i na sve ovo što je interesantno širom Evrope kada su u pitanju košarkaški i rukometni tereni. Pa za ljubitelje košarke, tako da kažemo, sinoć odigrana jedna utakmica u okviru košarkaške Eurolige, igrala je i Bosna neku noć u okviru svog takmičenja kada su izgubili od moćnog PAOK-a. 3-1 razlike je bilo. Sinoć Pariz, Lyon, pobjeda, francuski derbi, pobjeda Lyona 98-96. Danas večeras od 18 sati dvije utakmice, Dubaj i Crvena zvezda, Maccabi Milano, od 20 Bayern Virtus, od 20 i 15 Panathinaikos Fenerbahçe. U 20.30 Valencija Hapoel, te od 20.45 još jedan od derbi ovoga kola, Real Madrid Partizan. Partizan 3 pobjede u 3 kola, Real Madrid na početku sezone 3 poraza u 3 kola. Sutra preostale 3 utakmice Eurolige, Olympiakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris Kaunas i Baskonija Bešiktaš. Kada je u pitanju rukomet, sinoć su igrane utakmice u okviru Lige prvaka, Krins Kolštad 34-32, Kristijanstad GOG Gudme 32-37, Partizan Vešpreme 26-37, Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35. Večeras igraju Fukse Berlin Porto, Zagreb Alborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skenderberg Montpellie i Vardar Wisla Plock.
Eto, u nedostatku nogometa za ljubitelje košarke i rukometa, utakmice košarkaške Eurolige i rukometne lige prvaka. Da dodamo da je naš predstavljiv

predstavnik u Evropskoj rukometnoj ligi, ekipa iz Viđača, prije dvije noći poražena u Švicarskoj od Kadeten Schaffhausena, tako da iz Viđača nakon dva kola ima pobjedu i poraz. Pobjedili su Chambéry iz Francuske u prvom kolu, izgubili utorak od Švicaraca i imat će još sasvim dovoljno vremena da upišu još poneku pobjedu, nadamo se ne previše poraza. Da pomenemo da sjajno u austrijskoj premijer ligi ili prvom takmičenju, prvom rangu takmičenja u Austriji igra bivši kapiten i naš reprezentativac sugrađanin Omer Mehmedović, koji je imao zanimljiv put ovoga ljeta. Prvo završio u Pelisteru, pa onda tik pred početak sezone promijenio sredinu iz Pelistera, prešao u Austriju, a tamo izabran za igrača sedmice, pomogao svojoj ekipi da ostvari nekoliko pobjeda, bio najbolji strelac sa 10 golova u prosjeku i tamo na stranici austrijske rukometne lige izabran je za igrača sedmice ili za lice sedmice kada je u pitanju rukomet. Čestitke našem Omeru Mehmedoviću. Da kažemo da je premijer rukometna liga Bosne i Hercegovine trebala početi ovoga vikenda, ali da neće, s obzirom da će doći do novog prolongiranja. Znamo da je tek nedavno sve to dogovoreno oko starta lige, međutim sada ljudi koji su dužni da obave one tehničke i formalne aktivnosti, registracije, prijave igrača, klubova i tako dalje, jednostavno nemaju vremena da obrade sve što trebaju da urade, pa će ponovo doći do prolongiranja. Neće dakle biti ni ovoga vikenda rukometa. Kako sam ja saznao, trebala bi da bude ta utakmica prvog kola premijer lige odigrana naredne sedmice u srijedu. Da li će početi u srijedu ili za vikend, manje je bitno. Bitno je sada već samo da konačno jednom počne. A inače, u susret vikendu, sutra ćemo pripremiti sve ove utakmice, pregledi, najavu sportskih aktuelnosti kada su u pitanju naše ekipe. Da kažemo da će za vikend na terenu biti Bratstvo sa novim trenerom Nebojšom Đekanovićem. Bratstvo u komšijskom kantonalnom derbiju nakon nekoliko sezona igra protiv Zvijezde iz Zagradarca. Zvijezda ove sezone, podsjećamo, nastupa kao povratnik u prvoligaškom društvu. Za ljubitelje nogometa da naglasimo da Zvijezda igra na stadionu u Srebreniku, s obzirom da su u Gradarcu u toku veliki infrastrukturni radovi, pa ko bude htio gledati Zvijezdu i Bratstvo u subotu u 15. sati na gradski stadion u Srebrenik. Inače, bit će dosta zanimljivo kada je u pitanju prva liga, prva futsal liga. Kaskada ove subote starta sa takmičenjem, ako sam dobro vidio, tamo 18 sati u subotu, ali kažem, do sutra ćemo opet to tačno da utvrdimo. Kaskada igra protiv Viteza, utakmica će biti odigrana u dvorani Bazen. Poželjet ćemo naravno sreću i Kaskadi i svim ostalim našim klubovima. I sada već možemo najaviti, ja mislim da je u nedjelju ta utakmica, samo da, u nedjelju od 15 sati Orahovica Doboj Istok, veliki derbi u drugoligaškom sjeveru. Orahovica dočekuje lidera, ekipu Doboj Istoka, koja ove sezone ne zna za poraz. 8 utakmica, 8 pobjeda, 30 postignutih golova, 10 primljenih, 100% maksimalni. Evo, Orahovica sada sa 11. mjesta, sa 3 pobjede i 5 poraza, treba da ugosti lidera na tabeli i da pokuša da dođe do pobjede. Sigurno da će biti jako zanimljivo i interesantno, a u nedjelju, ako ne budete imali previše nekakvih obaveza, planova i poslova, u Orahovicu, vi koji volite fudbal, od 15. sati da pogledate derbi drugoligaškog sjevera Orahovica Doboj Istok. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da ne mijenjate frekvencije, te da u nastavku programa ostanete uz Talase Radio Gračanice.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav i igru.

0: Emisija Fokus Plus. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošli u prvo ovo sezonsko izdanje nove emisije na talasima Radio Gračanice Fokus Plus. Danas ćemo se fokusirati na Svjetski dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra. Ovogodišnja tema Svjetske zdravstvene organizacije glasi: iskustva iz života se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Fokus je na tome da osobe koje žive sa problemima mentalnog zdravlja ne budu samo predmet razgovora, već da njihova iskustva budu uključena u kreiranje politika, usluga i načina liječenja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo svaka sedma osoba u svijetu živi sa nekim mentalnim poremećajem. Najčešći su anksiozni i depresivni poremećaji. Posebno je važna činjenica da problem nije samo broj oboljelih, nego i dostupnost pomoći. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da samo oko 1/3 osoba sa depresijom dobija formalnu zdravstvenu pomoć, dok formalnu brigu dobija oko 40% osoba sa psihozom. Danas o mentalnom zdravlju razgovaram sa Sonjom Perović, psihologom u Domu zdravlja Gračanica. Draga Sonja, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i slušalcima i hvala što ste me pozvali.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja

0: postaju uzročno-posljedični. Da li nam je s godinama autoritet izgubio na značaju?
1: To smo mi odavno u Centru za mentalno, znači u Domu zdravlja našem, smo primijetili da se jako često imamo problem poremećenih odnosa u smislu zamjene uloga roditelja i djeteta. To nam je vrlo često i vrlo često mi se čini da roditelji sve više, kako bi rekla, prepuštaju djeci inicijativu da uređuju svoje živote. Ja imam, pa sad ću vas lagati, ali minimalno jedno pet pacijenata mjesečno po principu da roditelj dođe i kaže neće dijete u školu. Pričamo o osnovnoj školi. Znači to po meni zaista nisu stvari za psihologa. To je stvar koju treba roditelj kući sa svojim djetom da riješi. Znači ja ga kao psiholog ne mogu natjerati da ide u školu. Ali ovo vam pričam u smislu do koje mjere djeca preuzimaju ulogu tog nekog ko postavlja pravila. Čuj, neće dijete u školu i zato se danas dolazi psihologu. Po meni je to stvar koju treba roditelj kući da razriješi sa svojim djetetom. Fokus plus.
0: Anksioznost, depresija, stres, problemi u odnosima, sve su to razlozi i problemi zbog kojih ljudi dolaze psihologu. Kada govorimo o stresu, kada običan stres prelazi granicu i postaje problem zbog koje treba potražiti stručnu pomoć?
1: Pa, i kad je stres u pitanju i kad su ostale stvari u pitanju, ovo i anksioznost i depresija, sve. Znači, mi imamo neke, da kažemo, kao karakterne, odnosno crte ličnosti u smislu anksioznosti, emocionalne prosjetljivosti, stresa koji je tolerantan. Mislim, ja ne znam niko ko živi i funkcioniše bez ikakvog stresa. Ali onog momenta kad sve ovo nabrojano počinje da nas čini disfunkcionalnim, u tom momentu je neophodno da se potraži pomoć. U stvari, bilo bi dobro da se jave ljudi ranije. Bilo bi dobro da se ljudi jave ranije, da im se pomogne, da im se na neki način, kako bi rekla, ja i ne mogu drugo ništa uraditi, kako bi rekla, od momenta kad se oni razbole u smislu neke patologije, u smislu depresivnog poremećaja, od tog momenta vrlo često psiholog apsolutno više tu nema nikakvu ulogu. Može biti neka podrška, ali tu se mora uključiti psihijatar i farmakoterapija. Bilo bi puno bolje da se pacijenti jave, znači kad je taj neki problem u smislu te neke depresivne smetnje, a ne u smislu depresivnog poremećaja. Znači, ako imamo neki pad energije životne, ako imamo pad volje, to nam je u vrlo često u poslednje vrijeme, ja imam pacijente koji dođu i kažu, ono, nema volje ni za šta. I recimo, to su neki, kako bi rekla, možda neki početni simptomi koji će nas dovesti do toga da imamo i poremećaj sna, i poremećaj, ne znam, ni apetita, i poremećaj, ovo što pričam, i volje, i nagona, i svega ostalog. Znači, bilo bi dobro da se jave ranije čim osjete da negdje, kako bi rekla, da nisu okej sami sa sobom. Tako nekako. Lakše je nama, kako bi rekla, lakše je nama nekog ko je pao u depresiju, jedan neki cirkularni krug vadit gore na površinu, nego nekog ko je, ne znam, nija to potonuo, ne znam, nija 5-6 nekih, da kažemo, nivoa ispad. Znači, to onda i ne ide bez farmakoterapije. Tako da u tom smislu, naravno, nije ni to loše i to je okej, nebitno, nek dođu bilo kad. Uvijek je bolje doći bolje na početku nego kasnije, ali nije problem ni kasnije, mislim, sve se to u principu da tretirati. Ono što je, recimo, bi ja naglasila ovdje, to je ono čime se mi uvijek bavimo, mislim da je 10.9. bio dan, svjetski dan borbe protiv suicida. Recimo, po nekim podacima koje mi pratimo, a pratimo ih, jer duže smo to da radimo, ja mislim da mi nemamo pacijenta, možda jednog ili nijednog, koji pacijenti koji su bili tretirani i bili korisnici usluga i koji su izvršili suicid. Znači, svi suicidi koji u principu, o kojima mi imamo informacije, koje imamo u tim nekim našim statistikama, su bili pacijenti koji nisu liječeni. Znači, nisu nikad potražili pomoć. Tako da mislim da je to negdje neki podatak koji nam je važan u smislu da ipak se može pomoći, ipak negdje ima. Ne kažem ja da ću mi izliječiti sve pacijente. Znači, ali sigurno da ima više šanse s nama da se izvuče nego sam. Evo, to hoću da kažem. Evo, tako što... da, eto, ne čekaju puno da se jave.
0: Šta preporučiti osobama koje primijete kod druge osobe smetnje, simptome, neke promjene u ponašanju, raspoloženju, a ta osoba evo ne želi priznati. Kako
1: pa da vam kažem, to nam je vrlo često. Kao treće blisko lice, možda prvo da budemo mi ta neka podrška. Mislim da je to vrlo važno i mislim da se puno puta puno slučajeva imamo gdje naš posao odradi porodica, odradi prijatelj, odradi komšija, odradi rođak, odradi neko ko je senzitivan u smislu da prepozna nečiju potrebu. Tako da

0: Znači možete pokušati u principu sa tim da ste tu, da ste podrška, a onda sigurno i sa sugestijom da je okej da se javi centar za mentalno zdravlje. Nije to više, mislim i to moram naglasiti da, znači to je zaista krenulo možda ne znam sad u kojem procentu bi rekla, možda čak i 100% ono kako se ranije nisu javljali. Sad se zaista ljudi javljaju i čini mi se da više nije. Čak recimo kod djece do 18 na momente ponekad imam utisak da je to kao in, da im se to sviđa jer se vrlo često javljaju za stvari koje je okej da dođu, ali nije nužno. To može podijeliti, može i sa prijateljicom. Negdje čini mi se da su se djeca adolescenti dosta otvorili i oslobodili kad je u pitanju centra za mentalno, njima to više nije neki tabu. Kod starijih pacijenata to je i dalje. Posebno recimo kod nekih, da kažemo, zrelih muškaraca, oni vrlo, vrlo rijetko traže same pomoć. Ono, samo kad su nekako primorani, najveći broj recimo ljudi koji meni dolazi, najčešće su to neke psihološke procjene, testiranja, diferencijalna dijagnostika koju šalju psihijatri. I to je ta recimo populacija. Sami ti muškarci srednjih godina mislim da vrlo, vrlo rijetko se desi da posegnu za pozivom u centar za mentalno zdravlje, da se naruče na pregled, da potraže pomoć. Tako da evo, vi kao bliske osobe u tom smislu, mislim ako pričamo u trećem licu, sigurno možete pomoći slušanjem, savjetom, samo to da ste tu, da se osjećate empatijom i možda nekom sugestijom da je sasvim ok, da ćete biti podrška da se javi u centar za mentalno. Naravno, svi ti podaci ostaju između nas, znači to se ne iznosi u javnosti, mislim, zaštićeni su u potpunosti.
1: Evo, kada govorite o mladima, može li biti da su društvene mreže uticale na to da, evo, briga o mentalnom zdravlju ne bude stigma? Jer su društvene mreže postale i sastavni dio života, ali sa druge strane ima i ona druga strana društvenih mreža, stalno poređenje sa drugima, potreba za potvrdom, za savršenim
0: životom.
1: Za
0: neke stvari društvene mreže su sigurno dobre. Ako ništa drugo, mi imamo recimo poteškoće i probleme socijalizacije koja je stvarno izražena kod recimo introvertne djece i izrazitih introverata, veliki problem socijalizacije. I onda preko društvenih mreža je to nešto što se na neki način nadomjesti. Tako da društvene mreže imaju sigurno svoje dobre strane. To nije ništa sporno, ali isto tako imaju svoje loše strane. Imaju, znači, od nasilja pa nadalje. Imamo, recimo, veliki problem po društvenim mrežama, znači tog nekakvog, da kažemo, nije to ni vršnjačko, mislim, tu su različite kategorije djece i adolescenata, pa čak i odraslih ljudi koji sistemski vrše nasilje psihološko. Znači, od vrijeđanja, od provociranja, od, evo, imali smo, mislim, da je bilo prije, ne znam, mjesec dana, dva mjeseca je bilo on suicid one influencerke u Hrvatskoj. Mislim, kako sam ja ono nekako mogla sklopiti kockice iz onoga što se pisalo, prolazila je to nekako da kažemo psihološko virtualno nasilje od strane ljudi. Mislim, to sve je to mačka u džaku, evo to hoću kažem, sve je to nekako maš dvije oštrice s jedne strane, ne, to je sve stvar toga, mislim, šta mi u stvari tražimo na tim mrežama i koliko smo osjetljivi i koliko smo stabilni, osjetljivi kako god da konzumiramo te mreže na način da rastemo kroz njih, a ne da idemo unazad. Evo, tako nekako.
1: Evo, spomenuli ste i manjak socijalizacije i usamljenost i nedostatak kvalitetnih odnosa koji zajedno utiču i stvaraju probleme. Kada govorimo o stilu života, nekada ranije, prije društvenih mreža, imali smo društvena okupljanja po sjelima,
0: uživo smo se družili
1: i možda smo uživo jedni drugima bili više psiholozi. Fali nam toga.
0: Mislim da nam u svakom slučaju fali kontakta fizičkog. Ja gledam djecu, prije su djeca, ti si vidio na ulici djecu koja se igraju između dvije vatre, ili ne znam, ja košarka, znači kad to više ništa ne viđam. Djeca generalno, pričam ja s tim generacijama, sve manje izlaze. Nije mi interesantno da izlaze, oni se druže po tim nekim četvrtim umovima svojim, oni imaju neku svoju komunikaciju. Ne kažem ja da oni nisu socijalizirani u smislu komunikacije, ali u smislu tog nekog fizičkog kontakta, fizičke bliskosti, to ja više ne vidim. Kod djece ne vidim. Tako da mislim, ali nisam sigurna da se išta više može ići unazad u smislu da se to nešto može sprečavati. Djeca su sve više i više zatvorene u kući, sve više i više vremena provode na računarima. Čini mi se da te neke zadaće, da to, kako bi rekla, jednostavno sve, ja gledam sebe, meni 8 sati buljim računar. Pored toga što radim s pacijentima, moram napisati nalaz, moram provesti dokumentaciju, moram... Nekako nisam sigurna se možemo vratiti u ono doba, ali evo, možemo praktikovati što možemo više vremena provoditi jedni s drugima uživo. Onoliko koliko možemo.
1: Sve češće čujemo i termin burnout. Kako ga prepoznati i po čemu se razlikuje od običnog umora?
0: Pa burnout se u principu koristi za sagorjevanje na poslu. Mislim, na poslu, ono, da li sad na

0: postave stvari. I vjerujem da onda neće biti problema. Fokus plus.
1: Evo i fizičko zdravlje i san i kretanje i način ishrane, sve to ono što utiče i na psihičko stanje. A možemo li mentalno zdravlje trenirati preventivno kao što evo nekada treniramo tijelo?
0: Tako je, da vam kažem, pa ja se bavim tim poslom. Tako da ja zaista vjerujem, ljudi kažu kao se može promijeniti, naravno da se može promijeniti. Svi se mi možemo promijeniti, svi mi možemo staviti sebe kao prioritet. Kad to kažem, ne mislim na to da postanemo narcistične strukture koje brinu samo o sebi, ne brinu ni o kome drugome. Ali moramo naći neki balans i neku sredinu. Naravno da se može trenirati mentalno zdravlje u smislu da se, znači imate fenomenalne tehnike relaksacije raznorazne, koju god da skinete, dobro je. Ja generalno u svojoj praksi kad radim s pacijentima forsiram vježbu dubokog disanja zato što je meni se pokazalo kao izuzetno dobro. Ali znači jedna od njih, pored toga vi imate more relaksacijskih tehnika koje ćete naći. Sad bi bilo glupo da vam ja citiram neke knjige koje ćete čitati jer je stvarno doba interneta, znači sve ćete naći na netu, sve. Izguglajte, nađite stvari koje vas interesuju. Drugo, vrlo važna stvar, nađite neke stvari koje vas ispunjavaju i čine sretnim. Hoće to biti šetnja po šumi, hoće to biti izlazak u kafić s prijateljicama, hoće to biti kino, hoće biti vožnja bicikla, ne znam, trčanje, odbojka, bilo šta. Znači morate naći neke aktivnosti koje će da vam faktički vraćaju tu energiju koju iz vas crpe od bliskih do potpuno nekih nevažnih ljudi u životu. Znači, mislim da samo treba da se nađe neki balans i da je to, sve je to način očuvanja mentalnog zdravlja. Znači, i komunikacija s ljudima i druženje s ljudima koji su nam ugodni i aktivnosti koje nas čine sretnijim. I, znači, za sve se mora, i nije mora, nego mislim ima dovoljno vremena u toku dana. Ako smanjite, kako vam rekla, ima psihološka neka forma je 8-8-8, 8 sati sna, 8 sati rad, 8 sati dokolice. Ja ne vjerujem da ljudi koji su depresivni, kad su ušli u depresiju, pričam prije nego što su postali depresivni, kad postanu depresivni onda slabo rade. Nisu fokusirani na to. Ali mislim da su smanjivali dokolicu svi. Svi. Pa vjerujem i san. Jer hoću da vam kažem, kad kažem 8 sati rada, ja ne mislim to samo radno vrijeme. Znači dođete kući pa ne znam kuhate, pa dođete kući pa ne znam nija spremate kuću, pa ne znam što sve radite. Nemam utisak da to naše radno vrijeme staje kad dođemo kući. Ne znam, ljudi rade doslovno dva posla, završe s jednim poslom pa idu na drugo radno mjesto da bi zaradili dodatno novce da bi mogli obezbijeti egzistenciju u porodici. Mislim, vrijeme u kome živimo je, da nisam ne dotičem se novca i skupoći, ali evo, činjenica je da cijene rastu, da plate stoje, da ljudi na sve moguće načine se snalaze da prežive u ovom vremenu i mislim da sve to radi na uštrb tog slobodnog vremena koje je važno za to neko punjenje duše. Tako da u tom smislu, mislim, hvatajte te neke trenutke da malo radite na sebi, da malo sredite sebe i da malo prosto budete sretni. Evo.
1: Ovogodišnja tema Svjetske zdravstvene organizacije evo posebno stavlja u fokus ljude koji imaju vlastito iskustvo mentalnih poteškoća. Zašto je važno da slušamo i njihova iskustva, a ne samo da evo govorimo o njima i šta možemo naučiti iz njihovih poruka?
0: Mislim da se može puno naučiti. Mislim da pacijenti između sebe treba da se vezuju kroz grupe, kroz forume, kroz sve. To je zaista svaki put moj savjet svakom pacijentu, znači googlaj, nađi forume. Ako si anksiozan, ako imaš napad panike, idi, vidi kako. Prvo vidi koliko je to učestalo, da se ne sekiraš, da nisi sam. Znači nisi sam, nisi usamljen, a drugo vidi nađi tehnike kako drugima uspijeva da to spusti. Ovo pričam sve bez farmakoterapije. Znači pričam čisto o psihoterapiji, ono način i samo pomoć, evo, o tome pričamo. Znači zaista je jako važno da se oslanjamo svi između sebe jedne druge. Znate, ako imate bračni problem, osjećate se puno bolje sa prijateljicom koja također ima bračni problem, koja će vam moći reći svog iskustva kako je popravila odnose u braku, kako je, ne znam, kako smo preživjeli nevjeru, kako smo preživjeli, ne znam, ovisnost supruga, ne znam. Evo pričam znači o toj, recimo o tom problemu. E zamislite vi sad kad imamo depresiju i kad imamo recimo, evo, imamo pacijenta sa napadima panike. Znači, šta njima znači kad se pojavi drugi pacijent koji kaže, e, ok, ja to isto imam, vidi, ja sam probao to, ajde, probaj ti. Mislim, sve su to neke, mislim da to neko njihovo, kako vam rekla, iskustvena ta priča od pacijenata je možda 10 puta efikasnija i bolja od recimo nekog psihoterapeuta koji će da te vodi nekim knjiškim primjerima. Jer mislim da te praktične stvari puno više pomažu. Tako da sigurno

0: Sigurno da da, sigurno da da, da trebaju da razgovaraju, da treba da se druže, da mogu jedni drugima pomoći i da to iskustvo pacijenata, znači, hoću da vam kažem, recimo, ja se uvijek bolje osjećam, sad će to možda glupo da zvuči, ali kad čujem priče mojih pacijenata, negdje kad dođem kući shvatim koliko sam sretna što nemam te probleme. Što imam svoje probleme, a ne njihove. Evo, znači to je ona priča, ali zaista mi smo to 1000 puta prolazili na tim nekim supervizijama. Mm-hmm. Znači kad bi mogao, kad počneš pričati svojim problemima, tu si kao preplavljen, sve strašno. Kad izlazimo sa radionice, znači ja bi samo svoje uzela nazad. Jer svi tuđi su, čini mi se, i teži, i veći, i širi, i nemam neki ključ da se nosim s njima. Tako da kad pođem o sebe, vjerujem da tako sa svima. Znači, zato mislim da ta iskustva naših pacijenata i iskustva uopšte, kako bi vam rekla, ljudi koji imaju bilo kakvu vrstu mentalnih poteškoća, a mislim, ne znam niko ko nema, mislim da su dragocjena meni ko stručnjaku, a kamoli nekom drugom ko se nalazi u sličnom problemu.
1: Evo za kraj, kada biste građanima mogli poslati jednu poruku povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koja bi to bila, odnosno možete da ju pošaljete?
0: Pa evo, danas sam u fazonu ovog, više se družite, više se volite, vjerujte jedni drugima i treba da znate da u ljudima zaista postoji to nešto dobro i mislim da se na te stvari treba oslanjati. Prosto budite tu jedni za drugi, eto.
1: Hvala mnogo. O mentalnom zdravlju ne treba govoriti samo onda kada nastane problem, kao što brinemo o srcu, plućima ili bilo kojem drugom dijelu našeg tijela, tako bi trebalo činiti i brinuti o onome što se ne vidi, a to su vlastite misli, osjećaje.
0: Je može jedna sugestija kad smo pomijenili ovo za srce i to sve? Imamo transplantaciju srca, imamo transplantaciju svakog organa, transplantaciju mozga nemamo, u tom smislu čuvajte to.
1: Tako je.
0: Čuvajte taj mozak više nego drugi organe. Eto.
1: I tražiti pomoć nije slabo.
0: Apsolutno, apsolutno. Tu smo Centar za mentalno, Dom zdravlja, znači podrška puna menadžmenta za naš rad. Imate brojeve telefona, znači zovete bez uputnice, uzmete termin i tu smo za vas.
1: Hvala mnogo, Sonja, na odvojenom vremenu. Hvala što ste i danas govorili za Radio Grašanicu. I evo, nadamo se da će ljudi početi brinuti o sebi, ali brinuti i o drugima, da svojim riječima ne izazovu ono nešto loše u drugima.
0: Kad počnu brinuti, oni malo jedni o drugima, više manje ćemo imati posla. Šalim se, pozdrav stvarno za slušalce, tu smo za sve i samo mislim da samo trebamo biti dobri prema drugima, onako kako smo dobri prema sebi, bit će sve okej.
1: Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Moja gošća, sagovornica u današnjem izdanju emisije Fokus Plus, bila je psiholog Sonja Perović.

0: Luto sam po svijetu.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
3: Sadmira Dedić.
4: Dobro večer. U narednim minutama saznajte šta je obilježilo 8. oktobarski dan. Ostanite uz nas, počinje večernja informativna emisija Info 8.
2: Info 8.
4: Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima, njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalne investicije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku u kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
4: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da je naknada roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra isplaćena i za koju je izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena na društvenim mrežama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija planiranih programom javnih investicija TK za period 2026-2028. godina. Prema javnom pozivu, kredit će biti podignut na period od 10 godina. Banke ponude mogu dostaviti najkasnije do 15. oktobra ove godine do 12.

0: sati u zatvorenoj koverti Ministarstva financija TK u Tuzli. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027? Sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog njegovih cijena. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
1: Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukratko, to je sigurno.
0: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu. Apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine. Sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno. Ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, nedostaje drveta. Mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
0: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljni period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Pa znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cijene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima.

I nama se obio o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje, što nikom nije cilj, i mi ćemo proizvodjači, ja mislim imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i

0: lete na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno, za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.
1: Info 8.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, evidentirane su izborne nepravilnosti s obzirom na to da birači iz RS-a nisu imali kompletne glasačke listiće. Glavni razlog jeste što su nedostajali glasački listići za nivo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ostanite uz našu informativnu emisiju Info 8. Još jednom podsjećamo se na najvažnije vijesti i događaje koji su obilježile 8. oktobarski dan.
1: Info 8.
0: Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima, njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Od sutra počinje hladni period koji će se uz kišu zadržati do 15. oktobra.
1: Info 8.
0: Ostanite uz nas u nastavku naše informativne emisije Info 8, informacije iz svijeta sporta. Izvještaj pripremio kolega Adnan Čaf.
2: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u Zenici. Najprije će 15. oktobra u 19. sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18. sati. Za predstojeće susrete selektor Melher pozvao je 15 igrača, a na spisku se nalazi i bivši igrač Kaskade, reprezentativac Bosne i Hercegovine, naš sugrađanin i član njemačkog Valmdorfa i Stuttgarta, Amer Džindić. Selektor Melher ističe kako je cilj plasman u elitni krug kvalifikacija. Pred nama su dvije utakmice u kojima ćemo pokušati osvojiti što više bodova. Cilj nam je svakako plasman u elitni krug i vjerujem da to možemo ostvariti. Sa nestrpljenjem svi čekamo ovo okupljanje, igrački kadar je provjeren, a kao i uvijek radujemo se nastupu pred zeničkom publikom. U ovom trenutku fokus je na susretu sa Sjevernom Irskom, oni su pokazali napredak u prošlim kvalifikacijama, ali i mi smo dosta napredovali, rekao je izbornik Goran Melher. U Sarajevu je održan žrijeb 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. U bubnju među 32 ekipe našla su se i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, i to federalni prvoligaši Sloboda i Zvijezda. Voljom žrijeba oba kluba sa naše kantona su domaćini u 16. finala kupa Bosne i Hercegovine, a za protivnike su dobili V-Win ligaše. Sloboda će na Tušnju dočekati rivala iz Sarajeva, ekipu Željezničara, dok će Zvijezda u Gradarcu ugostiti Mostarski Velež. Evo svih parova. Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik, Igman Brsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Čelik, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Borac, Posušje Vitez, Famos Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Majevica, Tošk Rudar i Brotnjo Travnik. U 16. finala igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. oktobra.
0: Nakon sporta, prognoza vremena, od sutra počinje hladni period, koji će se uz kišu zadržati do 15. oktobra prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šavić-Nurić.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Nakon što smo tokom septembra i početkom oktobra imali ljeto u produžecima, stiglo je vrijeme da jesen pokaže svoje prave karakteristike. Narednih dana bit će nam potrebna toplija garnitura.

0: roba, te obavezan kišobran, govori Bakir Krajnović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Nakon dvije sedmice stabilnog vremena prouzrokovanog poljem visokog zračnog pritiska, kada smo imali posljednju sedmicu septembra i 1. oktobra u ozračju pravog miholjskog ljeta, na naše prostore pristižu frontalni sistemi i ciklona koja će se formirati nad sjevernim Jadranom, što će u konačnici prouzrokovati promjenu vremenskih prilika na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici.
0: Kiše će ipak najmanje biti na području Gračanice.
1: Ono što nas očekuje već večeras jeste dolazak padavina na prostore naše zemlje, prvenstveno na jugu, jugozapadu i zapadu, a u toku noći padavine se premještaju i u centralnim istočnim predjelima. Inače, najmanje kiše tokom ovog perioda se očekuje upravo na području Gračanice, odnosno sjeveroistočne Bosne.
0: Padavine sa sobom donose i niže temperature.
1: Padavine se mogu očekivati u dane vikenda i krajem iduće sedmice, a uz ove padavine pristiže i značajnija promjena temperaturnog režima. Već od subote dosta niže vrijednosti temperatura zraka, jutarnje na području Gračanice između 6 i 10 stepeni, one maksimalne do 20 stepeni Celzijusa, a tokom iduće sedmice jutarnje vrijednosti temperatura kretaće se od 3 do 7, maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 15 stepeni Celzijusa, tako da će biti dosta oblačno, prohladno vrijeme uz promjenjiv vjetar i sve u svemu više ovo vrijeme liči na pravu jesen u Bosni i Hercegovini u odnosu na protekli period koji je više ličio na ljetne uslove.
0: Promjena vremena utjecat će i na biometeorološke prilike.
1: Dosta promjenjivo vrijeme prouzrokovat će da će biometeorološke prilike biti nepovoljne u narednom periodu, tako da savjet svim građanima da se pripreme i prilagode tim vremenskim uslovima kako bismo bez većih problema prevazišli ovaj kišni period.
0: Za Radio Gračanicu govorio je meteorolog Bakir Krajnović.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala što ste bili uz nas. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
3: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

zemlja nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.